0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 106.8 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Ҳоло порчаҳоро аз асари Робиндранат Такур боғбон шунавед. Ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Маҳмуд Воҳидов ва ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина мехонанд. Ин гуфтор соли 1961 сабт шудааст.

дастони мо ба ҳам мепечанд, назораҳо ба ҳам меомезанд. Чунин аст оғози достони дили мо. Шаби маҳтобии наврӯз бӯйи хуши ҳино ба димоғ мерасад. Наи ман дар рӯи замин хобида ва гулчамбари ту нотамом аст. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Сарбанди заъфари ранги ту чашмони маро маст мекунад. Он чамбари гул ки ту аз ёсуман барои ман бофтӣ, дили маро ба тапиш меорад. Ин турфа бозист, медиҳему боз мегирем, нишон медиҳему боз пинҳон мекунем. Табассум ҳеҷ аз лабони мо канда намешавад. Андаке аз якдигар мекебем, ҳар ду ба худ дар талошем, дар талоше ки амрист ботил, аммо чӣ қадар ширин. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Мо на сирре дорем ки вобастаи ҳастӣ набошад, на орзуе мепарварем ки аз ҳадди имкон берун бошад. На комамон пас аз ширинӣ талхӣ мечашад ва на дар қаҳри торикӣ гумроҳ ҳастем. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Мо аз гуфтор майл ба сӯи сукунати абадӣ намекунем. Мо ба тарафи зулмате, ки аз доираи умед берун аст, даст дароз намекунем. Он чӣ ба якдигар мебахшем, моро басанда аст. Мо ҷоми шарбати висолро ҳанӯз холӣ накардем, ки эҳтиёҷе ба соғари майи ғаму кулфат дошта бошем. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба

ҳангоме ки духтар чун бод аз пеши ман гузашт, домани пироҳанаш ба ман расид. аз ҷазираи номаълуми дил ногаҳон насими гарми баҳор вазид. он на домон, балки отише буд ки ба як расидан ба рагу паям давиду диламро ба сӯзиш овард ва тез ғоиб гашт, монанди барги гуле ки бод онро ба ҳаво бардошта бошад. отиши он расид, мисли гармии танаш ва пичи роси дилаш

0: шумо порчаҳоро аз асари Рабиндранат Такур боғбон шунидед. Ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Воҳидов ва ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулӣ нахонданд. Ин гуфтор соли 1961 сабт шудааст.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар кишвар ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва шурӯъ аз соли 1998 бо мақсади баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеа 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил мегардад.

0: кордонӣ, муҳаббат ва муносибати хубаш бо ҳамкорону шогирдон аст ки Алакай дар ин синну сол мавқеи худро дар миёни онҳо пайдо кардааст. ҳамин буд ки аз ҳар як ҳамкор ё шогирдоне ки дар ин боргоҳ таҳсил мекарданд аз фаъолияту муносибати муаллима пурсон шудем. аз пурталош, меҳрубон ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ буданашон бароямон гуфтанд. барои тақвияти гуфтаҳо андешаҳои устодони академияи доракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллоев Вали ва Хидиров Нозимро мешунавем.
1: расулзода рухсора номзади нимои сиёси доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятмоки омӯзгорро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолияти илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо ҷавонии худ дугона карда имрӯз ба ҳайси яке аз бонувони унвондор дар сатҳи ҷумҳурӣ шинохта мешавад ҳамзамон муаллифи бисёре аз мақолаҳои илмӣ мақолаҳои муаллима на танҳо дар маҷалаҳо рӯзномаҳо балки дар маҷалаҳо рӯзномаҳои хориҷӣ низ ба чоп расиданд боиси ифтихор аст ки муаллима бисёр синни ҷавон дорад ва дар синни ҷавонӣ аллакай касби пурмасъулияти омӯзгориро ба ӯҳда дорад тибқи мушоҳидаҳое ки ҳамарӯза дар раванди фаъолият дар кафедра ҳамроҳи муаллима мушоҳида менамоем ӯ аз ӯҳдаи идора намуданд аз ӯҳдаи танзим намуданд аз ӯҳдаи дуруст ба роҳ намудани авдитория низ ба хуб мебарояд

0: расулзода рухсора номзади илмҳои сиёсӣ буда, аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. Ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Масъулин чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
1: рухсора расулзода ҷавоне, ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гаштаву масъули эҷоди илмияш, мақолаву монографияҳои зиёде дар маҷалаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд. Мегӯяд, шояд то ҷое расида бошам, вале ин поёни кори ман нахоҳад буд. ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад.
2: аз як нуқта гирем мегӯянд ки масалан нафаре ки агар худашро муваффақ ҳис мекунаду масалан барои олим вақте ки мегӯяд ки ман ба қуллаи зарурӣ расидам вай аллакай дигар рушд намекунад ин он қадар хуб нест вақте ки одам мегӯяд ки ман ба марҳилаи мехостагиам расидам ба хотире ки илм ман махсусан дар фаъолияти илмӣ оли мо нав гӯем як марҳилаи шогирдиро пассисар кардем марҳилаҳои омӯзиши илму омӯзиш аз худ кардани илмҳои ҷомеашиносӣ илмҳои бадеӣ аст, илмҳое ки масалан барои шахсияти одам зарур аст, бениҳоят бениҳоят гӯем ҳоли олами бузург аст, ки одам вақте ки ворид мешавад мехоҳад ки давом тияд. Барои ҳамин ман гумон мекунам ки то як марҳилаи муайян, яъне ки барои худамро ҳамчун ҷавон як марҳилае ки муваффақ ҳис мекунам, лекин ин нуқтаи кулминатсионии рушди ман бояд ки набошад. Ман гумон мекунам ки дар синни 40-солагӣ, 50-солагӣ ҳоле фаъолияти меҳнатиамро шояд ки дар дигар ҷоҳо идома диҳам, шояд дар ягон макону замони дигар, шояд ки бо барои ягон аудиторияи бештар хизмати худама карда тонам. Таманиёти ман ба кулли ҷавонони Тоҷикистон шояд як зарак ҳам бошад, барои як кас ҳавас шавад, барои як кас ҳамин таҷриба умед шавад, ки мешудааст аз як давраи аз нуқтаи поёни шурӯъ кардан. Ва ман таманои онро дорам, ки имрӯз ҳар як ҷавони Тоҷикистон соҳиби ақл бошад, соҳиби як фикри солим бошад, ба ҳеҷ гуна як ҳаракату, ҳеҷ гуна як иғвову, ҳеҷ гуна як ваъдаи хоми бегона дода нашавад, аз ақли худаш кор фармояд, шукргузор бошад ба ин ватани зебову озоде, ки ҳар куҷое ки хоҳад меравад, ҳар чӣ хеле ки хоҳад, озодона сайругаш мекунад, ба ин неъмат расад, қадр кунад ва оянда як зараҳа ки ҳам бошад дар ҳамин ояндаи насли фарзандони ояндашон Тоҷикистони азизмо саҳми худашона гузорад.

Воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯз кам нестанд ҷавонзаноне, ки дар соҳаи илму сиёсат ба як нуқтае расида бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо, бевосита дастгириву бовари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, ба хусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад.

0: шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубруён бод тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи пурталош номзади илмҳои сиёсӣ академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон рухсора расулзода.
1: барномаро бароятон омода намудем. ман муҳаррир гулбаҳор розиқзода, коргардон мавҷигул юсупова. то барномаҳои дигар, худо ҳофиз.

0: шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед.
1: Оғози гуфтори 22-юм.

0: сомиёни изатманд, ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи романи теғи сухан аз китоби бо навои борони бародарони ҳаммуаллиф Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумӣ Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
1: анҷоми гуфтори 22-юм.
0: дӯстори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Бозор Собир.

20 ноябри соли 1938 дар деҳаи Суфиёни, ноҳияи Файзобод ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар мактаб интернати ноҳияи Ҳисор гирифтааст. Соли 1962 факултаи тариху филологии донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда, муддати тарҷумони мутахассисони шӯравӣ дар Афғонистон будааст ва сипас ба ҳайси мудири шӯъбаҳои назми рӯзномаи Маориф ва маданият, маҷалаи Садои Шарқ ва чандин сол ҳамчун мушовири назми Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор кардааст. Соли 1990 вакили Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. Соли 1995 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳиҷрат намуда, моҳи майи соли 2013 бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргашт. Фаъолияти эҷодиаш аввали солҳои 60-уми асри гузашта оғоз, аввалин шеърҳояш дар рӯзномаи донишгоҳӣ нашр шуданд. Маҷмӯяи нахустини ашъораш Пайванд соли 1972 бо фотиҳаи Муъмин Қаноат ба таб расид ва ӯро чун шоири тавонои тасвиргар ба алоқамандони шеър муърифӣ кард. Аз ҳамон оғоз ашъораш ҷанбаи қавии меҳандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дошт ва ӯро дар радаи аввали шоирони ватансаро қарор дод. Маҷмуаҳои ашъори Оташбарг соли 1974, Гули хор 1978, Мижгони шаб 1981, Офтобни ҳол 1982, Бо чамидан, бо чашидан 1987, Чашми сафедор 1992, Симхор Москва соли 1995, Аз гули хор то Симхор Москва соли 1997, Чорчашма 2001, Шоиру шири агар хаст 2006, Хуни калан 2010,

лолаҳои сиё 2013, боғи момаи ангур 2015, замини модарӣ 2018, овизгоҳи овоз 2019 ва ғайра аёнгари марҳалаҳои камолоти ҳунарии шоир ва маҳбубияти афзояндаи шеъраш мебошанд. Ашъораш ҳамчунин бо забони русӣ дар маҷмуаҳои Каминная кладка, Москва соли 1979, Листья огня, Оташбарг 1990, бо алифбои ниёгон дар маҷмуаҳои Оташбарг 1984, Гулчини ашъори устод Бозор Собир 1993 ба чоп расиданд. Барои кӯдакони шеър гуфтааст ва ин шеърҳо дар маҷмуаҳои 20 шеърак барои Ардашеърак 2010 ва Хӯша Хӯша аз ҳар гӯша барои Анӯша 2013 фароҳам омадаанд. Китоби насраш Хонавода пароканда шуд, ки хотироти шоиро дар бар гирифтааст, аз сӯи хонандагон истиқболи гарм ёфт. Идеи аз ашъораш ба забонҳои халқҳои шӯравӣ, англисию олмонӣ, фаронсавию испонӣ ва чехию лаистонӣ тарҷума ва чоп шуданд. Бозор Собир дар тарҷума маҳорати баланд дошт. Гулафшон 1977 аввалин маҷмӯяе мебошад, ки тарҷумаҳои ӯро аз ашъори Сергей Есенин ҳамроҳ бо Мӯмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ фаро гирифтааст. Ҳамчунин ашъори шоирони маъруфи дунё Байрон, Рембо, Аполлинер, Фет, Неруда, Межелайтис, Ҳамзатов ва дигаронро чирадастона ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Бозор Собир очеркҳои портретияш дар бораи Нодири Нодирпур, Мӯмин Қаноат, Ғафор Мирзо, Лоиқ Шералӣ, Убайд Раҷаб, Мастон Шералӣ ва мақолаҳояш дар бораи рухдодҳои гуногуни ҳаёту адабиёт солҳои гуногун дар саҳифаҳои матбуот чоп шуданд. Соли 1973 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуда. Соли 1988 барои маҷмӯяи «Бо чамидан, бо чашидан» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ гардида. Бозор Собир барои хидматҳояш дар ривоҷу равнақи адабиёт ва рушди ҳаёти ҷомеа соли 2013 бо ордени ситораи президент сарфароз гардонида шуд. Якуми майи соли 2018 дар шаҳри Сиэтли, Амрико аз олам чашм пӯшид. Бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷасадаш ба ватан оварда шуд ва оромгоҳаш дар мазори Лучоб қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

0: ҷавонон дар ҳама давру замон қувваи асосӣ ва нерӯи бузурги бунёдгару созанда ва пешбурди сиёсати ҳар давлату миллат буданд, ҳастанд ва боқӣ хоҳад монд. ҳанӯз чанд ҳазор сол муқаддам файлосуфи машҳур Арасту навишта буд ки ҳама касоне ки аз хусуси санъати идоракунӣ тафаккур намуданд, бояд фаромӯш накунанд ки тақдири империяҳо ба тарбияи ҷавонон вобастагӣ дорад. Рӯзи ҷавонон муборак.
1: Ҷавонӣ, эй ҷавонӣ шод боши. Эй ҷавонӣ, эй ҷавонӣ хурам обод боши.
2: 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

бустоне чун ту ҷонпарвар надорам. Ғайри ту ман давлати дигар надорам. Сарвате ҷусту ба баҳру бар надорам, ту барои ман чу ганҷи бебаҳоӣ. Тоҷикистон ёдгори оли сомон. Тоҷикистон ифтихори оли сомон.

0: андарзи пирони маърифат.
1: Бепархез, тавбат нагардад нам, ки бадном гети набинад ба кон.
2: Андарзи пирони маърифат.

мо ҳамеша дар талаби як рӯзу як рӯзгори некем. Аммо дар асл на ин рӯзро мешиносем, на ин рӯзгорро. Аз ин рӯ доимо ҳар рӯзи умрро ба шодӣ, ба шоми тира бас арзон медиҳем. Чӣ бахти бузург аст, агар мо ҳар рӯзу рӯзгорро қадр бикунем, дӯст бидорем ва пиндорем ки он рӯзу рӯзгори нек ҳамин рӯзу ҳамин рӯзгоре аст ки дорем. Хушбахтӣ ҳазор дард дорад, ҳазор дари баста ва калиди ҳама дарҳои баста дар дасти худи мост. Аҷиб ин аст ки агар ҳам як дари онро бикушоем, ҳама дарҳо барои мо боз мешаванд ва мабодо он калидро дар дасти дигарон ҷуё шавем. Ҳар субҳ ки аз хоб бармехезӣ бигӯ: хушбахттар аз ман касе нест. Ва бовар бикун, хушбахттар аз ту касе нест. Охир ту субҳро мебинӣ ва дар ин субҳ зиндагии худро. Мо ҳамеша мекӯшем ки ба дигарон писанд биафтем ва ҳам дигарон моро дӯст бидоранд. Аммо агар дигаронро биписандем ва дӯст бидорем, ба ин мақсаде ки дорем зудтар мерасем. ҳазор раҳ ҳар рӯз ро барои мост ва мо гоҳо дар интихоб ранҷ мебарем. Ҳама интихоб дуруст меафтад ва аз ранҷ раҳо меёбем, агар он лаҳза ният нек бошад, дилпок ва барои хушбахтии олам ба роҳ бибароем. Афтодаеро агар даст бигирем, шод мегардем. Бемореро агар аёдат бикунем, шод мегардем. Сухани хуше агар ба якдигар бигӯем, шод мегардем. Пас чаро ҳамеша барои шодии худ зиндагӣ намекунем?

0: маслиҳати муфид.
1: навбат дар бораи яке аз бемориҳои чашм, миопия ё наздикбинӣ сухан мегӯем. наздикбинӣ нуқсони босира аст ки ашё фақат дар масофаи наздик ба хубӣ дида мешавад. афзоиши ин касалӣ метавонад боиси тағйироти ҷиддии чашм ва хеле кам шудани қувваи биноӣ гардад. иброз медорад табиби бемориҳои чашм Малоҳат Шарипова.
2: шахсони наздикбин масофаи пешро хуб ва масофаи дурро бад мебинанд. миопия модарзодӣ ва ғайримодарзодиро фарқ мекунанд. миопияи модарзодиро хусусияти сохтори чашм ва системаи оптикии он муайян менамояд. миопияи ғайримодарзодӣ бо инкишофи ғайримутаносиби себаки чашми кӯдак ва калонсолон ҳамзамон зиёдшавии тири пешуқафои он алоқамандӣ дорад.
1: ба гуфти табиб Малоҳат Шарипова бар замми тамоюли ирсӣ инчунин равшании нокифояи ҷои таҳсилу кор нишасти нодуруст ҳангоми хондану навиштан ва истифодаи бемавриду дурударози технологияи муосир ба инкишофи бемории наздикбинӣ мусоидат мекунад
2: чун имрӯзҳо технологияи муосир рӯ ба тараққӣ дорад бештари мардум хусусан наврасону ҷавонон аз телефонҳои мобилӣ планшетҳо ва компютерҳо бисёр ва бемаврид истифода мекунанд ки ҳамаи ин ба чашм албатта таъсири манфӣ мерасонад имрӯзҳо назар ба солҳои пеш зиёд гашта истодааст бемории чашм аз ҷумла миопия бояд гуфт ки волидайн аз болои фарзандонашон бояд назорат баранд сари вақт аз муоинаи тиббӣ гузаронанд то ки дар оянда биноиши чашмони фарзандонашон бад нагард
1: волидайн набояд бемории наздикбинии фарзандонашонро нодида гиранд зеро ин касалӣ метавонад ба системаи асабашон низ таъсир расонад тавре Малоҳат Шарипова гуфт
2: пешгирии наздикбинӣ сар мешавад аз хона бояд ки вақти дарсҳои худро тайёр кардан утоқи ҳам хонаю ҳам синфхонаҳо бояд ки равшан бошад равшаннокӣ бояд ки аз тарафи чап бошад ва бояд ки талаба ва кӯдаконе ки чашмашон ягон нуқсон дорад инро ба назар гирифта муаллима онҳоро ба мизҳои пеши шинонанд ва аз тарафи тирезаҳо ва боз ҳам мо истифода мебарем барои пешгирии наздикбинӣ аз чакондани маҳлулҳои доругии машқчашмон метавонад ки ба ҷои худаш оварда гузаронад ва миопия пешгирӣ карда мешавад боз мегузаронем рӯшноигузаронӣ маҳси сару гардан ва хӯрокҳои серғизо албатта бояд ки хӯрад машқчашмон дар як рӯз ду бор ба обозӣ бояд бисёр машғул бошанд шавқоварӣ кунанд ва аз наздик ба телевизор тамошо кардан ман кардан бояд шавад наздикбинӣ метавонад вақте ки одам дурро бад мебинад ва наздикро хуб мебинад дар синни ҳафтсолагӣ ин метавонад ки ба системаи асаби кӯдак зарар расонад барои он ки дурро намебинад зурборӣ мекунад ба чашм мушакҳои тилиариро аз сабаби зурборӣ миопияш метавонад авҷ гирад системаи асабии кӯдак вайрон мешавад метавонад таъсироти худро расонад наздикбинӣ
1: бино ба гуфтаи мутахассисон сари вақт пай бурдани нишонаҳои аввали наздикбинӣ хеле муҳим аст то инкишофи минбаъдаи он боз дошта шавад саломатии мо дар дасти худи мост рӯҳи солим дар тани солим гуфтаанд пас ҳар яке моро мебояд мутаваҷҷиҳи худу наздиконамон бошем

Забони бохтарӣ, забони сокинони сарзамини бохтар ё тахористони асрҳои миёна буда, аз ибтидои ҳазораи аввали пас аз милод то садаи шаши милод бо номи ориёӣ ёд мешавад ва баъд аз ба тахт нишастани шоҳ Канишка соли сиюми баъди милод забони расмии давлатдории се шохаи салтанати кӯшониён, кӯшониёни кабир, кидориён ва ҳайториён буд. Симс Вильямс чунин зикр мекунад. Забони бохтарӣ ро метавон бо тамоми асосҳо дар садаҳои аввали солшумории милодӣ яке аз забонҳои муҳими ҷаҳони бостон номид. Ҳамчун забони модарии шоҳони кӯшонӣ, ин забон барои тамоми мардумони сокини шоҳаншоҳии паҳновари кӯшон ки сарзаминҳои имрӯзии Афғонистон, Ҳиндустони шимолӣ ва ҳамчунин бахше аз Осиёи миёнаро дар бар мегирифт, мафҳум буд. ҳатто пас аз шоҳаншоҳии кӯшониён 600 соли дигар бо ин забон менавиштанд ки бозёфтҳои пайдошуда аз асри 11 дар водии Тучои Покистон ва дастхатҳои буддоӣ ва маънавӣ бо хат ва забони бохтарӣ дар минтақаҳои дурдасти Турфон дар Хитои Ғарбӣ аз он шаҳодат медиҳанд. Ҳамин тариқ истифодаи забони адабии бохтарӣ қариб 1000 сол идома доштааст. Дар он замонҳо ба ҳайати давлатдории кӯшониён ба ҷуз Тахористон, Суғд, Хоразм, Гандҳара, қисмати шимолу ғарбии Ҳиндустон ва бахши аз сарзаминҳои ғарбии Чин дохил мешуданд. Бояд гуфт ки Бохтару Суғд минтақаҳои марказии ин шоҳаншоҳӣ ба ҳисоб мерафтанд. Чунон ки Ҳеннинг зикр мекунад, номи забони бохтарӣ ва ё бохтарии бостон ки бидуни ҳеҷ далел барои забони авестоӣ пешниҳод шуда буд, ҳанӯз дар охири асри 19 барои як замони тӯлонӣ фаромӯш гардида буд, ҳоло он дубора барои номгузории забони мардуми бохтар ки дар осори хатти асрҳои миёна ба даст омадааст, метавонад истифода шавад.

забони суғдӣ. Забони дигари шарқии эронӣ, забони суғдӣ, дар баробари забони бохтарӣ дар сарзамини таърихии суғд дар ташаккури халқияти тоҷик нақши муҳим дорад. Дар мавриди таъсири забони суғдӣ ба забони тоҷики форсӣ, бинобар осори давраи аввал дар аҳди сомониён ва давраҳои баъдӣ то лаҳҷаҳои тоҷикӣ манбаъҳои муътамад мавҷуд буда, ин масъала то ҷои мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Забони суғдӣ бинобар осори таърихиву ҷуғрофии юнонӣ, арабиву форсӣ дар давраи аввали ташаккури забони тоҷикӣ дар аҳди сомониён ва қарнҳои баъдӣ нақши бузург дорад, ки теъдоди фаровони чунин вожаҳоро дар осори адибони Мовараун-Наҳр аз маводи хеле ҷолиби луғати фурси асадии тӯсӣ метавон пайдо кард. Теъдоди бештари вожаҳои суғдӣ ва ё калимаҳои марбут ба дигар забонҳои маҳаллии шарқии эронии Мовараун-Наҳр ва бахше аз Хуросон, ки дар осори даврони аввали дарӣ зиёд ба мушоҳида мерасад, дар бархе аз лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ то ба имрӯз истифода мешавад. Ҳудуди густариши ин забонҳо дар ҳавзаҳои забонии шарқи Орио дар сарзаминҳои ёдшуда яксон набуда, балки дар иртибот ба робитаҳои байналмилалӣ вобаста ба роҳи абрешим, мақоми миёнҷии забони суғдӣ ва дигар забонҳои шарқии эронии ин минтақа хеле назаррас аст. Дастнависҳо ва осори забони суғдӣ, ки имрӯз дар марказҳои илмӣ ва китобхонаҳову осорхонаҳои Санкт Петербург, Берлин, Париж ва Лондон нигоҳдорӣ мешаванд, дарили чигунагии рушди ин забон то даврони исломӣ будааст. Бинобар ёддоштҳои Сюан Цзан, ки дар солҳои 629-630 аз Осиёи Миёна ва шимоли Афғонистон убур карда буд, сарзамини бисёр паҳноварро аз Ҳафтруд то Кеш, водии Қашқадарё ҳамчун кишвари суғд дар забони чинӣ сулӣ муаррифӣ карда буд. Бар асоси манобӣ ва осори таърихи муҳаққиқон ба чунин натиҷа расиданд, ки дар нимаи аввали асри ҳафтум забони суғдӣ дар водии Зарафшон, Қашқадарё мавриди истифода қарор дошта, ҳамчунин дар Чоч ва дигар вилоятҳои канори Сирдарё ва Ҳафтруд то ба Иссиқкӯл густариш пайдо карда буд. Дар ҳамин давра забони суғдӣ дар ҷануб бо забони бохтарӣ, забони Тахористон ҳаммарз буд. Аз забони суғдӣ осори фаровони маҳфуз монда, ки имрӯз ин осор давраи миёнаи рушди забони суғдиро муаррифӣ менамояд. Бархе аз масоили корбурди вожаҳои иқтибосии суғдӣ дар осори классикӣ, забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он низ то ба ҷои мавриди омӯзиш қарор гирифтааст, ки ин ҳама метавонад мавқеи забони суғдиро дар миёни лаҳҷаҳои маҳаллии Мовараун-Наҳр муайян намояд. Давраи аз байн рафтани забони суғдӣ бо таъсири забони тоҷикӣ пас аз асри 11 оғоз мешавад. Дар сарзамини Ҳафтруд
زبان سغدی توسط زبانهای ترکی از بین برده شد. روند متروک شدن زبان سغدی در وضعیت دو زبانی سغدی و ترکی همیشه به منفعت زبانهای ترکی انجام یافته است. همین طریق در سرزمین های گستریش تاریخی خیش زبان سغدی با مرور زمان از استفاده خارج شده پس از قرن 11 به حکم زبان متروک وارد شد. چنانکه اکادمیک برتولد تذکر می دهد سرنوشت زبان و ملیت سغدی با آن واقعیت عمومی که در تاریخ فارس و ترکستان در دوران اسلامی مشاهده می شود ارتباط دارد. اگر در ایران بیشتری لهجه های ایرانی با مرور زمان تحت تأثیر زبان ادبی از بین رفته باشند، در اینجا در نتیجه تأثیر عنصرهای ترکی زبان سغدی متروک و یا منسوخ گردید و همین طریق این مردمان در هفت رود و دیگر مناطق سغد نشین ترک گردانیده شده اند. برتولد با اشاره به سخنان محمود قاشقری آورده که ساکنان بلاساغون و دیگر شهرها به سغدی و به ترکی تکلم می کنند. این به آن معناست که در نیمه دویم عصر 11 مردم سغدی نژاد مرحله نهایی به مردم غیر ملحق شدن را سپری می کردند. از این رو برتولد به این نتیجه می رسد که بودند مردمانی که سغدی صحبت می کردند، اما دیگر مردمانی که تنها به زبان سغدی گفتگو می کرده باشند دیگر وجود نداشتند.

0: Тимур Малик буданд ин намоишҳо наангбардори Хуҷанд. Вале имрӯз ин намоишҳо нестанд.
1: Нестанд.
0: Чаро? Масалан намоишҳое бояд аз рӯзгори қаҳрамонҳои барҷастаи миллати тоҷик бояд ки имрӯз бигирем.
1: Бояд бошанд.
0: Чӣ бояд кард? Чаро инро нестанд?
1: Коргардонҳо бояд даст зананд. Бояд коргардонҳо интихоб кунанд ҳамин асарҳоя. Ман ёдам бааст, мо оли студент будем, курси якум ба мехондем ва театри Хуҷанд овард спектакли. Ба фикрам Тимур Малик оварда буд. Ва баъд аз якумин бор, масалан, ман бо маҳорати Сайрам Исоева дар онҷо шино шудам ки ва фахр мекунӣ ки ту ҳамин хел таърихи бою ғанӣ дорӣ. Бароямон коргардонҳо бояд ба ҳамин даст оранд, бояд ба ҳамин хоҳиши мондани ҳамин асарро дошта бошанд.
0: Ҳоло шумо имкон доред, ҳоло хеле масалан таҷрибаи кофӣ бардоштед. Ман мехостам аз сӯи шумо як намоише гузошта шавад ки дар он ҳамаи актёрҳои бузургсол, калонсолҳои театр банд бошанд, ҷавонҳо не. Чунки ҳама инҳо алакай дар домани пирӣ ҳастанду офтоби сари кӯҳ ҳастанд ба қавли барои
1: Майрам Исоева бозӣ карданд.
0: Фақат Майрам Исоева худашон талош мекунанд, аммо ҳама бузургҳои театр дар як намоиш. Агар ба касе ба шумо ҳамчун як песаи ба қувват пешниҳод кунад, розӣ мешудед?
1: Розӣ мешудам.
0: Дар кадом театр мегузоштед?
1: Фарқ надорад.
0: Фарқ надорад.
1: Фарқ надорад.
0: Бозам бармегардед ба театр барои намоиш гузоштан?
1: Шояд.
0: Чӣ мушкил аст ки шояд гуфтед?
1: Мушкил аст ки театр бояд заинтересован.
0: Бояд ки онам хоҳиш дошта бошанд?
1: Хоҳиш дошта бошанд ки маро даъват кунанд. Вақте ки театр хоҳиш надорад, ту наметавони онҷо равӣ. Театр, ин медонед, это любов, бояд ишқ байни актёру коргардон бошад. Бояд вақте ки ман якумин спектаклама мондам, вақте ман аз хондани пьеса сар кардам, масалан актрисаи театр вай ман намешинохт, дӯст намедошт, намедонист вай гуфт сарам дар кард аз хондани ин пьеса масалан ва даст кашид ва ман аз ин ва ягона актрисае ки дар бомаҳорат аст ва дар ҷодаи актёри хонда аст ва даст кашид ва вақте ки ман спектакля мондам ва вақте премьера шуд ва баъд наздам омад ва гуфт ки ман хеле афсус хӯрдам ки бо ту кор накардам. Агар байни коргардон ва актёр труппаи театр муҳаббат набошад ва туя дӯст надоранд ва туя надонанд нахоҳанд ҳеч чиз намешавад.
0: Баъд дар намоиши дуюматон он актрисаро боз гирифт?
1: Бозӣ кардам.
0: Бозӣ кард.
1: Нақши асосия бозӣ кардам.
0: Дар театри Бохтар?
1: Дар театри Бохтар.
0: Ҳадс мезанам ки кадом актриса даст кашид?
1: Хеле актрисаи хуб аст. Хеле актрисаи хуб аст.
0: Яке аз актрисаҳои калонсоли театр?
1: Беҳтарини театр. Да.
0: Бале. Акнун гуфтем ки яке аз норасоиҳои дигари норасои кадри аст дар театрҳо. Масалан актёрҳо мераванд, ҷои онҳоро касе пур карда наметавонад. Чӣ омил аст?
1: Ҳоло афсус мехӯрам, актёрҳои хеле хуб аз театри ловутӣ рафтанд. Маҷбур мекунад зиндагӣ ки вай бояд оилаашона хӯронанду пӯшонанду бояд ки пул кор кунанд. Хеле афсус мехӯрам, бисёр актёрро рафтанд аз театр. Лекин актёр, мо худамо табиати актёрӣ дорем тоҷико. Мо мардуми хеле мулоим, хеле мардуми, чӣ хел гӯям, русо мегӯям, гибкая нация, мы очень гибкая. Но мы барои тавлид ёфтани коргардон бояд ҷидду ҷаҳд кунем. Барои тавлид ёфтани рассоми театр, ки яке аз муваффақ шудани спектакл, ин кори рассом аст. Декорацияҳои замонавӣ, декорацияҳое ки кор кунанд, трансформер бошанд, декорацияҳое ки актёр ба ёрӣ расонанд барои изҳор намудани анҳо ҳиссиёташон да кӯмак кунанд. Бастакорҳое ки дар театр кор мекунанд, бастакорҳое ки мусиқӣ меофаранд барои спектакл. Свет. Мана масалан проблемы свет.
0: Нур, нур.
1: Нур. Дарсана. Равшан Кардани, она мне спектакль. А театр Кургантепа масалан надорат. Оз театр Маяковский то даме киваю в театре Навме Сузан баюам чиз. Хели мушкилгой зёд доран.
0: Яне рангобор кардани намоишҳои имрӯз ба шеваи тақозои замони муосир аст. Тамошобинои ҳастанд ки бояд намоишҳоеро бубинанд ки ба завқи онҳо бармехӯрад.
1: Бале.
0: Бо як коргардон суҳбат доштам аз театри Аҳорон. Гуфт ки мо як замоне таҳсил мекардем дар пеши як коргардони рус. Як муддати кӯтоҳ барои мо дарс гузашт, гуфт ки вақте ки бачаҳо ба театр намеоянд, завқ надоранд, намехоҳанд, тасаввурот надоранд, аз бачаҳои сарҳуй ба қавли аз бачаҳои кӯчагарди масалан ба қавли бесоҳиби аз бачаҳои оврагард намоиш таҳия карданд дар кор. Шумо чӣ назар доред бо ҳузури онҳо?
1: Ман амин дар хонае ки ман зиндагӣ мекунам, дар доме ки мо зиндагӣ мекунем, бачаҳо, кӯдако, ҳамин баъзан ҳамин аз саҳар ки сар мешавад доду вояшон дар кӯча, баъд ман ба як рӯз баромадам, гуфтам шумо ҳамин майнаҳое зоғои дисоизам қарқарашона, гуфтам на, шумо ба мисоли ҳаминҳо. Баъд гуфтам чаро ҷамъ намешавад китоб, на чаро ҳамин медавед ин тараф он тараф. Баъд як писарбача наздам омаду ҳамсоям, баъд гуфт ки апайниги на ба да ақл ёд биди.
0: Ақл?
1: Ҳо.
0: Мегуфт китоб бидиҳо ақл ёд биди.
1: Китоб гирифтан, омадан гирифтан китоб. Гирифтан китоб, баъзеш баргардон, баъзеш барнагардон, лекин дар ин вай ман чи ман мехоҳам ки дар мактабҳо. Масалан, кружокҳо ташкил карда шавад. Кружокҳои ҳунарҳои мардумиам бошанд мешавад. Мешавад театри, мешавад театри, масалан, назм. Ҳамин бояд ки диққатян дар мактаб. Дар хонаку ин як тарафи гап. Баъд анамин бача ки гуфт ки мана ақл ёд ти, ҳамин ман вайозир нақши асосӣ ба гирифтам дар филмам. Вайозир нақши асосӣ астам. Беҳад симои тоҷиконаи зебои хушрӯ дорад. Мехоҳам ки ояндааш хуб бошад. Мебароянд дар кӯча мегарданд, медаванд. Ҳеч кас падару модарашон ё падарашон дар Россия ё ягон ҷои шаҳри дигар рафтанд барои кор кунӣ. Модарашон дар ғами гузарондани ҳамин рӯзғор ва диққаташона онқадар ба фарзанд намедиҳанд.
0: Ба шумо чӣ гуна ақл ёд додед ба ӯ писар?
1: Ақл ёд надодам. Вақт надорам ки бо ҳамин кӯдако машғул шам. Хеле мехоҳам ки бо ҳамин кӯдакои ҳамин хонаамон ҷамъ шаванд ва театр ташкил кунем. Театри кӯдакона. Барои худашон. Дар ягон ҷоз масалан баромад накунем. Барои баромад кардан не, барои худашон. Барои масалан мутолиа мекунем, ягон асари бадеия мехонем, фикр мекунем, барои чи ҳамин нависанда ҳамин навиштааст, чӣ мехоҳад, ҳар як нақш. Барои ки оянда вақте ки ваё китоб мехонанд, ваё аллакай худашон дар ҳамин вақт фикронӣ мекунанд. Лекин вақт надорам. Асар мебароям, шаб медароям.
0: Чӣ гуна ба дар роли асосию писаракро ҷавоб кардед? Шумо бо Гоша Унгур кор накардед баъд?
1: Пеш аз оне ки ваёя ҳамин се кӯдаке ки нақшҳои асосия бозӣ мекарданд, ман ваёя хона таклиф кардам. Баъд филмҳои кӯдаконае нишон додам. Нишон додам ки масалан мо актёрҳои хурд дар нақшҳо чӣ хел бозӣ мекунанд. Гап мезанем дар бораи ҷалб мекунам ки ҳамин дар вай кино дохил шаванду ва барояшон аҷоиб бошаду. Кор мекунӣ бо актёр? Кор мекунӣ.
0: Мушкил нест?
1: Мушкил нест. Кӯдак дурӯғ намегӯяд. Кӯдак дурӯғ намегӯяд.
0: Бо калонсолон
1: мушкилтар аст. Мушкилтар аст. Барои ин ки ваё барои чӣ ҳамин актёру махсус актёрои кино باید که کمی در من کینو در وقتی که وایو مثلا крупный план, общий план, средний план, деталь кор میکنن, وایو باید که همون یکم بار وقتی که بازی کردن همونا باز تکرار کنن, فراموش نکنن که دستم در کجا بود, پایم در کجا بود, چه خیل خیستم, چه خیل شیشتم, چه خیل گشتم. актёрои тоҷик ин ба аҳамият намесиҳанд ва мо дар вақти монтаж хеле азоб мекашем. мо масалан крупный плане ки дар он ҷо ҳамин қадар ва эҳсосоташ баланд аст, хуб аст, барои як дасти нодуруст мо вай истифода бурда наметавонем, азият мекашем ҳамин қадар.
0: бале, мефаҳмам.
1: хеле азоб мекашем.
0: бале. бандаам ки камкам олуда ҳастам, дӯстдори синемаву театр, хеле дарк мекунам ки чӣ қадар сангин аст.
1: хеле
0: ҳатто ногуфтанӣ, ҳатто муаллимаҳое мисли Нигина Раҷабова бошанд ки аз дасти мо ҷавоно бигиранду.
1: не, худам ҳам моли меомӯзам.
0: хуб, шумо дар назди тоҷик филм, муассисаи давлати тоҷик филм, мактаби тарбияи синемогарони ҷавонро таъсис додаед. ҳоло фаъолият мекунад, ҳоло киро тарбият мекунед?
1: ҳозир директори мактаб нав шуд, омад Ҷамшед Шоев, яке коргардонҳои хуб аст ва ҷидду ҷаҳдаш ҳам хуб аст, ҳозир кор вай карда истодааст. ҳозир мехоҳад ки аввалан бо техникаи кино аввалан ҳамина пайдо кунад ва баъд ба кор шурӯъ кунад. камераи хуб бошад, масалан рӯшноӣ бошад, тобто тамоми таҷҳизотҳое ки барои кино лозим ҳастанд вай мехоҳад пайдо кунад. ва ҳамин ҳозир ҷидду ҷаҳдаш
0: дар мактаб бояд ҳамин гуна бошад,
1: камераҳо бояд бошад,
0: мисли ки майдони синемо фари аст,
1: бояд монтажный стол бояд бошад, бояд ки бо монтажёр коромӯзӣ кунанд, бо актёрҳо чӣ тавр кор кунад дар назди камера.
0: бале, таҷриба аст.
1: таҷриба астин. мо наметавонем, ҳеҷ чиз надорему баъд
0: таҷриба амалӣ аст, назариявӣ бояд набошад.
1: не, назариявӣ ҳам хуб аст, лекин амалӣ хеле хеле муҳим аст.
0: ва як муддати ин кори ин мактаб камрангтар шуд назарам. чӣ омил дошт? як муддати ба фикрам ки ҳамин ҷониби тоҷик филм рафтан ҳам масалан баъзеҳо фаромӯш кардаанд. як муддате то масалан шурӯъ шавқ ҳамин ҷоми навоӣ шурӯъ шуд, ман бештар мерафтам ва шумо ҳам ҳатто баъзан ба баъзе сабто банд будед. аз ҳамин мактаби синемои тоҷики филм киҳо тарбият ёфтаанд имрӯз, ё ки масалан ягон марҳилае буд ки дарс мегузашт? аз коргардонҳо, аз наварубардорон
1: дарс мегузаштанд. ҳозир наварубардорои аз ҳама хуб дарс доданд, масалан Заур Дахтай дарс дод, ҳозир гузашт аз дунё.
0: дале
1: онҷа Боева дарс дод тароҳии либосам. не, дарс доданд, лекин
0: чӣ хеле ки гуфтем амалӣ набуд.
1: амалӣ бояд бошад ва вақте ки онҳо омаданду бояд ки филм месохтанд, намедонам чӣ душвориҳои чӣ шуд ки ҳозир ҳамин як вай аст, ором аст ҳамин ҷода.
0: оромӣ пеш аз тӯфон бояд бошад?
1: шояд, барое ки аввал директор дигар буд, ҳозир дигар шуд. шояд.
0: масалан як курс 15 нафар курси актёрӣ Қурбон Собирро хатм карданд, ҳамин 15 нафар аз як курс 15 нафар бозам дубора дохил шуданд ба ВГИК актёрӣ.
1: актёрӣ.
0: чӣ мантиқ дорад ин? масалан 15 нафар дар актёрӣ 4 сол хонданд, аммо ҳеҷ чиз нагирифтанд ки бозам актёрӣ дохил шуданд. ақаллан наворбардорӣ мерафт, як аз коргардонӣ мерафт, як аз нурпардозӣ мерафт, не?
1: не, мо Мацаид Шоҳиён хеле ва хеле ҷидду ҷаҳд дорад ки
0: директори
1: тоҷик филм, ба мисоли масалан қирғизо, озир қирғизо ҳами хел як вай доранд ва ё 21 нафар донишҷӯро дар ВГИК рӯй карданд, 7 нафар не, намедонам дурусташ и 3 нафар ба фикрам кургардон, 3 нафар наворбардор, 3 нафар масалан тарои либос, равшандиана, ами 21 нафар, ами хел хозир дар гик ба фикрам хондан, ами сол ба фикрам тамом кардан. Мо ами хостем, мо бисёр Маҳмад Саид Шоҳиён ба роҳбари гик чанд бор муроҷиат кардану чанд бор хоҳиш доштанд, ки ҳамин кору карда тавонам ва умед аст, ки шояд ҳамин сол ё соли оянда ҳамин кор мешавад.
0: Ҳамин 15 нафар?
1: 21 нафар бояд рӯй кунанд.
0: Не, дубора рӯй мекарда ҳо?
1: Актёри не.
0: Не, не.
1: Мо ба касби актёрӣ он қадар муҳим нест барои мо, барои ки мактаби актёрӣ, ки мо ҳозир дорем, хуб Уганда хуб аст. Лекин масалан барои коргардон, барои омӯзондани коргардон дар ВГИК, маблағе ки ВГИК ҷудо мекунад аз маблағе ки актёрҳоро тарбия мекунад, фарқияти хеле калон дорад.
0: این منظورم که 4 سال اکتیوری خوندن بازم برای خوندن اکتیوری رفتن نباشد نمی خوندن چی تاثیر گذاشت است؟
1: رفتن و من هم صحبت شدم و همین سوال دادم که چرا تو خوندی 4 سال چرا باز می روی؟ جوانی است و یا امید دارن که یک چیزی نو میوبن یک چیز و وقتی که رستی گپ من با اونها مناسبت های این خیلی شخصی دارم و وقتی که زنگ میزنم
0: یعنی از نزدیک صحبت میکنم
1: و یا بسیار چیزهایی که برای کینو این ویگ این مکتب سینمو بران است مکتبی که ما داریم مکتب تئاتری است و از یک دیگر فرق میکند و آنها بسیار چیزها رو آموختند در همین یک سالی که بودند و امتحانشون هم من دیدم و خرسان شدم از همون بچه‌ای که خیلی بالایقت بچه ها رفتگی هستن حاضر
0: بله بله من هم آگاه هستم که کی ها رفتن
1: نه من امتحانشون رو تماشا کردم خیلی خرسند شدم که ما یک مثلا شرم نمی دارید که این گونه لیاقت ها ما داریم وود. لیکن من می دونم که مثلا بچه هایی که رفتن و یا نه تنها به طرف اکتوری دقت می دین و یا به طرف کارگردانی هم وقت در گیک علاقه آنها با کارگردان ها مناسبه دارن و یا می اموزند حاضر پگو از وای چی می روید خدا میداند و فکرم میخواهند که هم هر چیز رو که میتوانند در همون توانند خودشون را غنی کنند و بعد برگردند
0: نظرتون چی است که میگردند یا نه؟
1: میگردند
0: در شهرنامه هست یا که
1: نه میگردند چون که
0: ارزوی خواهش رو از
1: نه میگردند
0: خدا انصافش رو دهد
1: نه میگردند برای که اونجا با بچه های هستن که نمین حسی ملت
0: حسی ملیشون
1: ملیشون بلند است میخوان برگردن میخوان خدمت کنن برای صنعت تاجیک
0: معلمه گرامی میدونیم ما شما که دنیای صنعت فراخ هست اصلا با یک نفر دو نفر پنج نفر ده نفر
1: نمیشه
0: من فیلم های رو حتی میخونم بعدی تموم شدنش نمایی کار کردن تا 200 نفر میرسد تا 200 نفر حیران میشم که مثلا حتی در اون فیلم 4-5 نفر نقش میوفرد برای 4-5 نفر 200 نفر زحمت میکشند و بعد میبینم که مثلا پولی این مبلغ فیلم یا که بودجتی فیلم رو چقدر اونجا لباس ها هست و اکتیور ها کیا هستن بعد فکر میکنم که آخر استا با ما هم به همین مرحله ها باید قدم بزنیم مثلا وضع سینمای توجیک من یک فیلمی قرغزی تماشا کردم به هیچ دایی ریپای مدران است فکر میکنم که این گناه فیلم ها رو باید که ما تهیه کنیم چون که خلاصه موضوعی صحبتی مثلا تئاتر است شما با تئاتر بلافاصله می روید یا قریب الوقوع که رفته بودید
1: охирон бор театри аҳурун даъват карданд, лекин рафтан натавонистам, чунки Тамар Махсун ҳамон рӯз гузаштан аз дунё. Рафтан натавонистам. Лекин ҳар боре ки масалан ё даъват кунанд, ё ки фаҳмам ки спектакли хуб аст, мехоҳам ра. Масалан Кони Бодом рафтам.
0: Аз Душанбе?
1: Аз Душанбе, ҳа. Назди коргардони қирғиз. Аблякули Хаджакули омадаги буд, спектакл мондаги буд дар Кони Бодом. Ман хистам ҳамон ҷо рафтам. Барои ман масалан масофа ё вазни нест рафтан, ба шарти ки спектакл хуб бошад.
0: Спектакли хуб буд ба қавли шумо?
1: Спектакли хуб буд, а.
0: Шумо спектакле ки бозам режиссёри қазоқ таҳия кард аз Чингиз Айтматов Замини модарон, ё ки ман ҳам дар ман дар ёд дорам дар театри ҷавонон надидед?
1: Дида будам.
0: Дидед? Писандатон омад.
1: Охирон?
0: Охирон як
1: не, ман надидам, надидам. Ман дида будам вақте ки Гулсара Абдуллоева бозӣ кардаги буд.
0: Хулоса, фурсате ки мо дар ихтиёр доштем ба анҷом мерасад. Барои омаданҳои шумо бисёр сипос. Омадед, хуш омадед, хеле суҳбатҳои ҷолибам кардем. ва шунавандаҳои азиз, мо тулиан қариб як соат дар пахши мустақими барномаи асрори саҳнаи ҳунар роҷеъ ба ҳам театру ҳам синамои тоҷик суҳбат доштем бо муаллимаи азизи мо, коргардон, ҳунарпеша, синамогар ва дар оғозам гуфтам ин кор кардан мунаққид, театршинос, синамошиноси тоҷик Нигина Раҷабова. خوش اومدید معلم عزیز.
1: تشکر برای دعوت.
0: من بودم گردوننده این صحبت لطف‌الله عزیز. تا نوبت ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید. خیر.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Таълиму тарбияи наслҳои солим соҳиб маърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа ба шумор меравад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Падару модарон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. Рисолати муқаддаси худ тарбияи зебопарастиву инсонпарварӣ, ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода, онҳоро дар рӯҳияи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. Мактаб барои ҳар як фард даргоҳи муқаддаси омӯзиши илму дониш буда, барои такмили ҷаҳонбинӣ, зеҳни тафаккур, заковату зебои парастӣ ва одобу ахлоқ маҳсуб меёбад. Омӯзгорон инсонро пеш аз ҳама бо эътиқодот ва тамоми ҳастии худ тарбия мекунанд. Шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 99 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Манзура Сатторова.
1: аз баромадани қонуни масъулияти падару модар дар таълим тарбияи кӯдак андаке вақте ҳам сипарӣ шуда бошад. ин бисёр таъсири хуб гузошт дар корҳои муассиса. мо корбарӣ мекунем ҳамроҳи падару модарон, волидайн ё шахсони онҳоро ивазкунанда. аксар вақт дар ҳамин хонандаҳои ҳамин камбудиҳо дида мешавад, ки онҳо аз оилаҳои носолим ҳастанд, дар оилаҳои тарбия меёбанд, ки оилаҳои носолим яъне ки падару модар аз якдигар ҷудо ҳастанд ё падар ё модар дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, дар тарбияи бобою бибию ё ягон шахси дигар ҳастанд. бисёри нофаҳмиҳо дар байни ҳамин таълимгирандагон аз набудани оилаи солим сар мезанад. мо кӯшиш мекунем ки бо падару модар ё шахси онҳоро ивазкунанда корҳои фаҳмондадии ба муассиса даъват менамоем, корҳои фаҳмондадии мегзаронем. ман ки ҳоло сатҳи таълиму тарбия нисбати солҳои пешин хеле хубтару беҳтар шудааст.
0: вақте ки шумо масалан маҷлиси падару модаронро эълон мекунед, худи ҳамин волидайн масъулиятро эҳсос мекунад, дар вақт ҳозир мешаванд ва дар назди онҳо дар мавриди оне ки масалан фарзандашон суст мехонад ё ки кам дар дарсҳо иштирок мекунад, аз онҳо шумо чӣ посух мегиред?
1: вақте ки ҷаласаи падару модаронро даъват мекунем, аксар вақт ҳамон одамони сари вақт ҳозир мешаванд, ки фарзанди онҳо ягон ташвиши зиёдатӣ дар мактаб надоранд. онҳо сари вақт меоянд, дарс мехонанд, ягон хел камбудиҳо дар роҳ наметиянд, қафомонӣ ба дарсҳо надоранд, сустхонӣ надоранд. боз ҳамон хонандаҳое ки чихеле ки гуфтаак штем дар сатҳи тарбия дар оила суст аст, назар падар модар нисбати фарзандшон камтар аст, бетаваҷҷуҳӣ аст. ҳамонҳоро мо сари вақт дида наметавонем, борҳо даъват мекунем ва маҷбур мешавем, ки ба онҳо суҳбатҳои инфиродӣ гузаронем дар худи ҷаласа ва даъват мекунем, дар алоҳидагӣ ба онҳо корбарӣ мекунем.
0: он хонандагоне ки дар олимпиада озмунҳо иштирок мекунанд ва ҷойҳои намоёнро сазовор мешаванд, чӣ гуна ҳавасманд карда мешаванд?
1: олимпиадаи байни хонандагон алакай дар ноҳияви дари шаҳрӣ шуда гузашт, дар ҷумҳурӣ ҳам дар байни хонандагони синфҳои 11 8 9 ҳам гузашт, дар синфҳои 5 6 7 ҳам гузаронда мондааст даври ҷумҳурӣ. айни ҳол дар даври дохили мактабӣ олимпиадаи байни хонандагон даври якум 130 нафар хонандагони мо иштирок карданд. дар даври дохили муассисавӣ аз онҳо 54 нафар ба даври ноҳия роҳ ёфтанд, аз ноҳия 6 нафар ба даври шаҳр роҳ ёфтанд, 6 нафари мо 5 нафар дар шаҳр гузашта ба ҷумҳурӣ роҳ ёфтанд. мутаассифона ду нафар хонандаи мо дар даври ҷумҳурӣ синфҳои 11 иштирок карданд, каме балҳои онҳо камӣ шуд, нагузаштанд ва ду нафар хонандаи синфи 10 мо дар ҷумҳурӣ аллакай соҳиби ҷойҳои сеюм шуданд. умедвор ҳастем ки як нафар хонандаи синфи 6 мо ҳам дар даври ҷумҳурӣ гузарад. озмуни шоҳномахонӣ даври дохили муассисавӣ гузарондем, ҷойҳои намоён ба ноҳия сафарбар намудем 10 нафар хонандаи синфҳои ибтидоӣ ва боқи синфҳои 5 11 хушбахтона ду нафар хонандаи синфҳои нуҳуми мо дар даври ноҳиявӣ ҷо гирифтанд ва роҳхат гирифтанд ба даври шаҳрӣ. маркази миллии тести айни ҳол гузашта даври якум аллакай ба итмом расид. тестид, 81 фоизи хонандаҳои синфҳои 11-и мо тариқи маркази миллии тести алакай дохил шуданд, ҳуҷҷатҳои худро алакай супориданд. Дар тариқи маркази миллии тести 37 нафар хонандаҳои синфҳои 9 ва 80 фоизи хонандаҳои синфҳои 11-и мо алакай ҳуҷҷатҳои худро тариқи маркази миллии тести супориданд ва боқӣ 20 фоизи дигар хориҷи кишвар ва дигар мақомотҳо да ҳуҷҷатҳои худро супориданд. Ва дар байни ҳамин хонандаҳо мо хонандаҳои ниёзманде доштем ки аз оилаи камбизоат ё ки нимияти микул буданд, онҳоро худи муассиса бо маъмурият дар якҷоягӣ маслиҳат кардем ва ҳуҷҷатҳои онҳоро бо маблағгузори худамон ба маркази миллии тести супоридем.
0: Бо вуҷуди ҳамин қадар пешравию муваффақиятҳое ки масалан дорем, ҳастанд ҳолатҳое ки байни мактаббачаҳо муноқишаҳо сар мезанад. Баъзе нафарон худашонро сар карда мегиранд, баъзе падару модарон тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузаранд. Сабаби ино шумо дар чӣ мебинед?
1: Дар ҳар як муассиса вақте ки аз 1000 нафар то 5000 нафар хонандаҳое ки дар як муассиса онҳо таълим мегиранд, дар байни онҳо ё ки байни кӯча ба кӯча, мактаб ба мактаб, вақте ки муноқишаҳои гурӯҳӣ мешавад, боз ҳамон вақте ки ҳамина санҷидаву мебинанд, дар охири кор бо ҳамон бачаҳое ки дар оилаҳои носолим тарбия ёфтаанд, мисол ба ҳамонҳо ҳеҷ вақт бачаи басавод, одами басавод ба тарбия ҳеҷ вақт дар муноқиша иштирокам намекунад ва муноқиша сафарбарам намешавад, завқу ҳавасам надорад. хушбахтона имсол дар муассисаи мо чунин ба қайд гирифта нашудааст. кӯшиш мекунем ҳама ҳамин роҳбарони синф, муовино, маъмурияти муассиса ҳама тарафа мо мисол кӯшиш ба харҷ медиҳем, тамоми ҷидду ҷаҳдмо намекунем ки аввал дар муассисаи мо тарбия бошад, баъдан таълим бошад. намехоҳем ки ягон муноқиша ё нофаҳмӣ ё ки дар ягон муноқишаҳои гурӯҳӣ хонандаҳои мо иштирок кунанд. корбари мо бо кормандони ҳифзи ҳуқуқ пайваста ҳаст. онҳо меоянд, мераванд, мепурсанд, дар якҷоягӣ бо кормандони ҳифзи ҳуқуқ мебинем, кӯшиш мекунем ки ҳамин ҳодисаҳо нашавад.
0: чӣ мушкиле аст ки масалан сади роҳи шумо аст? шояд ягон танқиси доред? он китобҳои дарсӣ ки дастраси хонандагони муассисаи шумо аст, ман дар назар дорам китобҳои фаниро, ягон танқиси намекашанд?
1: хушбахтона китобҳои дарсӣ ба ҳамаи хонандаҳо дастрас аст, мерасад, ягон мушкиле нест. норасои кадри омӯзгориам надорем, норасои китобҳои дарсиам надорем, ҳама аз пайи дарс ва офирисол расидем. дар пеш аттестатсияи аз синф ба синф гузаронӣ ва хатм қарор дорем. ҳозир тамоми кӯшишу заҳматҳоямонро ба он равона кардем ки хонандаҳои мо аттестатсияҳои давлатӣ ва аз синф ба синф гузаронӣ сарбаландона гузаронд, хатмкунандаҳои мо дар муассисаҳои олии кишвар ва берун аз он дохил шаванд ва обрӯи муассисаи мо, ноҳияи мо ва волидайни худашонро баланд бардоранд.
0: дар фарҷон ба падару модарон шумо чӣ гуфтаниҳо доред?
1: падару модарон ҳамчун як омӯзгор гуфтанӣ ҳастам ки фарзанд як неъматест дар дасти падару модар, як ниҳолест, як гуле аст ки вайро дуруст тарбия кардӣ, дар оянда меваашро мечашӣ. яке вақти тарбияро нодуруст кардӣ, дар оянда бо ҳамон худашон азоб мекашанд. вақте ки ману ягон мушкило чид, ягон муноқиша шид, ягон да фарзанди онҳо мисол бештар аз муассисаву дигар падару модари онҳо азоб мекашанд. ба ҳамон хотир дар роҳи тарбияи фарзанд кӯшиш кунанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. аз овони кӯдакӣ, аз давраи навзодӣ, аз давраи тифлиу дохили гаҳвора кӯшиш кунанд ки дар роҳи рост фарзандашонро тарбия карда бошанд.

шунавандагони гиромӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак волидайнро вазифадор гардонд, ки аз донишу истеъдод ва одобу ахлоқи фарзандонашон бохабар бошанд. фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як волидайн ба аҳли ҷомеа ба шумор меравад. пас моро лозим аст, ки дар асоси ҳамин санади тақдирсоз ба хотири омӯзиши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек ҳидоят кунем.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хуб ва осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: ганҷи бостон.
4: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

Сукути сангин аз нав паркушод. Чашми ҳама дигар бора ба Саид Фаррухшоҳ духта шуд. Вай ҷониби шоҳ омад, дирафшро ба дасташ доду гуфт: «Азизон, андешаи банда ин аст ки шоҳ ҳамон бояд барои маслиҳат аввал ба саломи Маҳмудшоҳ равад, чун ман шунидам ки шоҳаншоҳи тоза ҷулус мехоҳад ҳама шоҳони атроф бо ӯ созишу тавофуқи сулҳу салоҳ дошта бошанд. Агар фармонравои мо ба саломаш рафту баъд аз ин Маҳмудшоҳ ба шоғнон дасти таъарруз дароз кард, онгоҳ маҷбурем ки аз номуси худ дифоъ бикунем. Агар не, неъмате беҳтар аз сулҳу осоиш дар олам вуҷуд надорад». Агар имрӯзу фардо ҷаҳондоршоҳ бирасад, боз ҳам ба саломи Маҳмудшоҳ биравам? Юсуф Алихон ба лаънитун гапи Саидро бурид. Агар ҷаҳондоршоҳ мутмаин мебуд ки сипоҳи шуғнону вахон бар лашкари Маҳмудшоҳ зур меояд, ҳаргиз барои ёрӣ хостан ба Бухоро намерафт. Орому босалобат посух дод пир: «Пас мо набояд барои мағлубияти алании худ ба сари бадахшиҳо теғ кашему сари ороми мардумамонро зери ғарғара гузорем. Аммо агар ҷаҳондоршоҳ лашкаре овард, мо ҳам албатта сипоҳи худро ба он ҳамроҳ хоҳем кард». Юсуф Алихон дирафшро болои тахт гузошту гуфт: «Манзаршоҳ, ту чӣ мегӯӣ?» «Ман фақат амри шоҳро гӯш мекунам», низомиёна ҷавоб дод Манзаршоҳ. «Парвардагони ҷаҳонгир чӣ мегӯянд?» Сипаҳсолори шуғнон Гулпочо қомоташро рост карду нидо дод: «Силоҳ мунтазири амри туст, шоҳам». Шоҳ даст бар пуштмони тахт гузошт ва гуфт: «Ҳазорон шукр ки лашкариёни вафодор дар паҳлӯи ман ҳастанд, аммо эй пирони муҳтарам, мебинам ки дили шумо бо шоҳу сипоҳ яқин нест. Шумо ҳар чӣ талаб кардаед ба ҷо овардаам ва барои интихоби ифодаи беҳтар дақиқаи забон хоҳиду афзуд. Ё боре дидаед ки ба мисли шоҳ Ванҷихон шариатро ба саратон бор карда бошам?» ин гапи таънамонанд пирону халифаҳоро ноором сохт. Ба хотири ҳимоят аз мавқеи хеш кӯҳансолтарин пири мулк Саид Мурсал иҷозаи сухан хост: «Шоҳо, бигирем ки ман ё панҷ-шаш тан аз мо ҳолати вазъишударо ноҳақ ба о додаем, вале худ мебинӣ ки кулли соҳибони тариқат аз барои амонии мусулмонону мамлакат ба ҳамин хулоса омадаанд. Агар як ҳавуҷ халқамонро барои ҳар як шоҳгардише, ки ҳар сол дар Бадахшон иттифоқ меафтад, ба ҷанг бархезонем, дар ин қаламрав дигар на шоҳ табаъае меёбаду на пир муриде. Бисёр таваллӯ мекунам, ороямонро сабук нагирӣ». вақте Саид Мурсал аз гуфтан забон барбаст, Саид Фаррухшоҳ ба тақвияти сухани вай лаб кушод: «Шоҳи давлатпаноҳ, шахсан банда ҳиммати туро дар ободии мулк дар ваъзҳову хутбаҳоям ба мардум гӯшзад менамоям, бахусус пули ҳангуфте ки соли гузашта барои барқарор сохтани ҷуйбори Поршинев сарф кардӣ, имкон дод ки ҷони фуқаро барои сад соли дигар аз ранҷи азими беобӣ ва чанд деҳаи хуррам аз тороҷи хазон наҷот ёбад. То ин дам имкон даст надод ки ба шеваи муҳсин миннатгузории халқи Поршинев ва дуову санои худро барояд бирасонам. Ҳоло иҷоза мехоҳам ки дар ҳузури нухбагони мамлакат таманнои худро ба арзатон расонда бошам». пир аз кисааш дафтаре бароварду ба хондани қасидаи худ дар васфи Юсуф Алихон шурӯъ кард. Овози ширадору оҳанги мавзуни қироат ва байтҳои дирангези шеър ба тадриҷ фазои гаронфишори маҷлисро мулоим ва асабҳоро ором сохт. Юсуф Алихон ягон бор фикр ҳамла карда буд ки Саид Фаррухшоҳ қудрати шеъргӯӣ ҳам дорад. Бинобарин, бо ҳайрати ошкоро ба ҷонибаш чашм дӯхту то ба охир расидани қасида ҳолаташро тағйир надод. бахусус байтҳои охири мадҳия: «Заифиро ба лутфи худ қанин кун, ба зери сояи шаҳ ҳамнишин кун, каримо қодиро парвардигоро нигоҳаш дор аз кулли хатарҳо, маро дар сояи лутфаш амон деҳ, амон аз фитнаи охирзамон деҳ, худовандо дуоям кун иҷобат, ниҳи зилли илоҳӣ бар риоят, адолатро ба шаҳ дори мусаллам, чунин омад дуо, валлоҳу аълам».
ва вазъе ки шоҳ бар тахт нишаставу пешкорони дину дарбор боргоҳро пур карда буданд, он қадар мувофиқу мутобиқ афтоданд, ки бо расидан ба нуқтаи таммат садоҳои таҳсину офарин ва кафкубии пурмавҷ ҳатто посбононро маҷбур сохт дарро кушода ҳодисаи рухдодаро бо чашми худ бубинанд. وقتی موج تبریکات فرو نشست، یوسف علی خان از تخت فرامده به نزد سید فرخ شاه رفت و دستش را فشرد و گفت خیلی محبت کردی برادر، هرچی دادم پهیلتان بود. در این بین خیلی فکر کردم و به این رسیدم که شغلان را به جنگ نمی بردارم، اما به سلام محمود بیترمالی هم نمی روم. همه منتظر می شویم جهاندار شاه را، دیگر هرچی بادا باد. اهل مجلس همگی آهی سبو کشیدند و از پیدا گشتن نقطه مراسا شکرانه به جای آوردند.

Анҷоми гуфтори 33-юм. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон зубайдулло ҷомуҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин макон ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.

шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи Достоне ба дарозии раҳи ашк дар пешниҳоди ҷониби Киасродиён ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад шунидед. Сарбаланду муваффақ бошед.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Лутфи Латиф.
2: Лутфи Латиф.
1: Ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон.
2: Даст бар гардани ёрем. Ҳамин давлати мост.
1: Ҳикояту қиссаҳои шаккарин.
2: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат.
1: Шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
2: дар бахши
1: Лутфи Латиф
2: аз радиои Фарҳанг. Озмоиши адабӣ. Мегӯянд дар маҷлиси яке аз шоҳзодагони Тимурӣ, ки Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва шоири муосираш Мавлоно Бинои ҳузур доштанд, сухан аз бадиҳагӯӣ рафт. Шоҳзодаи Тимурӣ хост он ду танро дар ин фан имтиҳон намояд. аз ин рӯ хитобан ба Ҷомӣ гуфт: мехоҳам ин чаҳор чиз – чароғ, ғирбол, нардбон ва турунч – дар шеъри ғунҷонида шавад. Ҷомӣ дар ҷавоб ин рубоиро суруд: «Эй гашта чароғи давлатат бадри мунир, ғирбол шавад синаи аъдо зитир. Бар паллаи нардбони ҳиммат непой, ва аз авҷи фалак турунҷи давлат баргир». Шоҳзода пас аз шунидани ин рубоӣ ба тарафи Бинои рӯ оварда, аз ӯ хост ин чаҳор чизро бигунҷонад: манқал, тос, шарҳи шамсия ва кулоҳ. Бинои ин рубоиро иншо намуд: чун манқал агарчи дуди оҳе дорем, бар тоси фалак на коргоҳе дорем. Бо мо сухани зи шарҳи шамсия магӯ, мо низ аз ин намад кулоҳе дорем.
1: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
2: همیشه خوشحال و
1: خوشگوی و خوشتاب باشید.
3: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
4: تاری تنبورش به تاری دیل برابر می کند.
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
4: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
5: از رادیوی فرهنگ.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 103.2 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. درود به شما مخلصان کلامی بدی علاقمندان گفتارهای رادیوی فرهنگ در موج برنامه گلچین اشعار

фараҳу қарори ҷонам қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. Қаламам чу об хӯрда зи пиёлаи нигоҳам, ғазале ҳаме сароям ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур ҷоно ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳои

ба миёни ҳамқаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс. Чӣ хуш аст шоири бас пайи шеъри но бошад.

роси гур. Аҷабо, одамеву дар кунҷи дил рози ниҳонӣ. Одамеву дар кунҷи дил рози ниҳонӣ. Розе ки танҳо ба хок метавон гуфт. Танҳо

лек ғофили ҳақиқате ки ҳар яке низ девонае ҳастем. Девонаи сарват, девонаи мансаб, девонаи шӯҳрат, девонаи ҳусн, девонаи ишқу, девонаи ғам. ҳамнишин.

мешунавед. Аз они ишқ мерасад аз дур, аз маъбади дили бедори ту. Аз они ишқ, аз они ишқ мерасад аз дили бедори ту.

мешунавӣ. Ихлос ба санамбари ишқи ту дорам. Мешунавӣ? Бори ғуссаву ташвиш ба шаби танҳо биспурдам. Худ барои ту бидорам, барои

инқилоб. Ту медонӣ ки беҳтарин инқилоб инқилоби ишқ аст. Инқилоби ишқ аст ки ду нафарро сари тахт меншонад. Ҳокимияти ишқ ҷовидонист. Ба ҷои номад.

бӯи ёди ту мерезад сафеду покиза. Ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. Бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни изатман чанд ангораи ошиқона дар авзаи ишқу ҳавас сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби Азони ишқ дар гуфтори адабии Ганҷи Шоҳвор аз радиои Фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. Таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. Бо муҳаббати беанҷом, дӯстори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шуров. Анҷоми гуфтори 11-ум.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: дуруд сомиёни арҷуманд ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастем ман саид эҳсон бо ҳабибуллои абдулло ҳамкорам ва шунавандаҳои гиромӣ имрӯз мо вобаста ба як мавзӯи хеле муҳим суҳбат мекунем агар шумо хуб дарёд дошта бошед ва чигоне ки аксар шумо медонед ҳамасола рӯзи 21-ум рӯзи занбори асалпарварӣ таҷлил мешавад ва чаро ма аз ин мавзӯро гирифтем ба хотири оне ки ба ҳамин навъи маҳсулот дар кишвар аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад ва ин боиси он аст ки баъзе имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар ба он нафароне ки ба нигоҳубини занбури асал сарукор доранд хуб дода мешавад имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аммо бо вуҷуди оне ки хуб ба ин масъала хеле таваҷҷӯҳам ҳаст азбаски кори омода шудани асал хеле душвор аст аз занбур ба ҳамин хотир арзиши асалам дар бозор кам нест агар он асали хуб сифаташ хеле хубтар бошад яъне тоза бошад мегӯям ба исло боз мебинед ки арзишаш хеле баландтар аст хуб ин акунун вобаста ба бештар бизнесу ин чиз нест ин вобаста ба заҳмате ки мешавад хароҷоте ки мешавад ба ин бештар марбут медонанд мутахассисон ба ҳамин хотир шунавандаҳои гиромӣ мо ба студия масъула даъват кардем Убайдулло Ҳабибов сардори раёсати чорводорӣ паррандапарварӣ моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистонро хуш омаданд ба студияи радиои фарҳанг дар баъзан мавридҳо баъзан ин тавр шикоятам мегирем аз ҷониби шунавандаҳои мо аз ҳамин шурӯъ кунем мегӯем ки чаро арзиши асал гарон аст. خب از همین شروع میکنیم و بعدا میریم بعضی از جزئیات ها چون از اونی شروع کنیم که شنونده میخواهد بفهمد. مرمت
1: درود و سپاسی به پایان و شنوندگان رادیوی فرهنگ و اشتراکچیان امروز ها. ما بسیار خوشنود هستیم که ما را به چنین یک محفلی лили чунин як рӯзи соҳаи кишоварзӣ даъват намудед. Саломат бошед. Мо миннатдорем аз ин ва вобаста ба саволи гузошта шуда ҳамин қайд кардани ҳастем ки дар ҷумҳурӣ ҳақиқатан тибқи маълумотҳои оморӣ ба ҳолати имрӯза 270 ҳазор оилаи занбур парвариш ёфта истодааст, ки аз ин миқдор оилаи занбур тибқи дурнамои истеҳсоли асал агар дар як сол як оила дар соли 2025 18 килограмм асал истеҳсол шуда бошад, тахмин меравад ки қариб 5,5 ҳазор тонна асал мо бояд истеҳсол намоем. Арзиши асал вобаста ба ҳамон сифату миқдори гарди гул асал аз ҳамаи намуди гӯем асал маводҳои асал истеҳсолкунанда ҳосил шуданаш мумкин, лекин барои сифати баланд яъне сифати табобатӣ доштани асал ана миқдори гарди гул ва гиёҳҳое ки дар кӯҳсорҳои мо бадахшон ё ки ноҳияи тобеи марказ ё қаторкӯҳҳои ҳисор ҳаст, ин бисёр муфид аст ки миқдори сифати гарди гул дар асал зиёд шавад ва нишондиҳандаи асосие ки тибқи стандартҳои байналмилалӣ ва стандартҳои мана европои глобал глеба аст ки мо ба ҳамин такя карда истеҳсоли асалро ба роҳ мондаистем, аз 8 нишондиҳанда бояд боло бошад. Лекин вақте ки мо ташхис мегзаронем дар ташхисгоҳҳои миллии худамон, ин нишондиҳанда ба маротиб зиёд аст, аз 25-26 боло мерад. ин маънои вай дорад ки қобилияти табобатӣ яъне хусусияти табобатӣ доштани асали тоҷикистон хеле баланд аст. мо бар тариқи муайян намудани ҳақиқати ҳамин нишондиҳанда диастаз ба ташхисгоҳҳо лабораторияҳои Германия, Швеция ҳам фиристодем ҳамон намуна. ҳақиқатан ҳамин нишондиҳандае ки ташхисгоҳи худамон ба қайд гирифтааст ҳамиро нишон доданд. ҳамон ба арзиши асал вобаста ҳаст ба истеҳсоли вай гӯем, дар соли 25 хеле ки ба ҳама маълум аст, қариб 120 рӯз хокборишҳои пай дар ҳам шуданд, ки ин барои истеҳсоли асал хеле таъсири манфӣ расонд. Яъне занбур дар ҳамон ҳолат наметавонад истеҳсол кардани асал ё ки ворид намудани ҳамон гарди гул. Як дараҷа мушкилот омад, лекин иқлими босазои имсола тамоман дигар хеле аст. Чӣ хеле ки мо аз нишондиҳандаҳо мебинем, аз вохӯриҳо бо занбурпарвонони ҷумҳурӣ мебинем, ҳама соли басо муфид барои истеҳсоли асал аст. Аз ин тахмин меравад, ки нархи арзиши асал имсолтар арзон мефурояд.
2: Бештар кадом навъҳои занбур асал зиёд истеҳсол мекунад?
1: Асосан дар ҷумҳури мо ду зоти асосӣ, зоти карпатӣ ва зоти маҳаллӣ парвариш ёфта истодааст, лекин олимони институти чорводорӣ академияи илмҳои кишоварзӣ ҳамин тавассути истифодабарии ҳамин зоти карпатӣ аз зоти карпатӣ ҳозир зоти маҳаллии тоҷикиро баровардаанд, ки як дараҷа нисбат ба карпатӣ ҳам болотар аст, ба он хотир ки ҳамон занбурчаҳое ки дар ҳиҷа таваллуд мешанд, ин яъне ба ҳамон шароити иқлими ҳозир мо мутобовартар ё мутобиқтар ҳастанд, аммо ба реҷаи кори онҳо зиёдтар мешавад ва қобилияти зисташон ҳам баландтар мешавад.
0: Саломат бошанд. Амин, сифаташа гуфте дар боло, сифати асал, ино ба занбур вобастагӣ дорад ё ба коркардаш? Чун ҳамин гуна ҳолате мешавад, ки баъзан шумо асал мегиред, ҳамон сифате ки аз як нафари дигар мегиред фарқ мекунад.
1: Сифати асал вобаста ҳаст аз мавзее, ки ҳамон занбур кор мекунад, коркарде асал мекунад, яъне гулу гиёҳҳои ҳамон мавзее. Ҳозир барои мисол аз ҳисоби спарсет, як намуди растание, ки ҳамасола мерӯяд, гулаш зард аст. Ё ки камол, як намуди дигар, ки дар кӯҳистонҳои мо асосан Сангвору, Бадахшону итн, аз бо занбуре, ки дар ҳамин территория асал кор мекунад, сифати ҳамон гарди гул бисёртар аст, яъне диастаз, ҳамин нишондиҳандаи диастаз аз занбурои дарвозу Сангвор то 26-29 адад баланд мехест.
2: Табобатиаш зиёд.
1: Табобатиш миқдори гарди гул ки зиёд шавад, хусусияти табобатиаш зиёд мешавад. Айн дар ҳамвориҳо, ҷое ки аз гули пахта занбур мешавад, аз зардолуҳое ки дар ҷои ҳамвориҳо ҳастанд, лекин вай миқдори нишамин нишондиҳандаи диастаз камтар аст. Ҳамон ба вай сабати вай асали истеъмолӣ мешавад, на табобатӣ. Табобатӣ агар ки аз нишондиҳаи диастаз аз 8 боло бошад.
0: Устод, дар бораи ҳамин сифаташ як чизе гирам пурсам. Баъзан ҳамин суҳбат мекунем бо нафарони истеъмолгар ва акнуна мутахассисон намегӯянд, ё ки он зар асалпарворо намегӯянд, вале истеъмолгар дар баъзан мегӯянд, ки не шакараша зиёд меандозанд ва дар мебинед, ки ҳамин вақте ин кор накардааст, аз занбуро кор накарда, ино асала зиёд шакара бештар андохтан, сифаташ пас шудааст. Ҳамин чизам вобастагӣ дорад?
1: Ин вобастагӣ фақат дар вақти агар занбурпарвар дар зимистон барои нигаҳдории занбур бояд ки миқдори муайяни асал нигоҳ дорад дар хоначаи занбур. Агар нигоҳ надорад, ба ҷои асал шакар меандозад. Ин ҳам як намуди хӯрока барои занбур ҳаст. Вай ин маънои вай надорад, ки ҳама асал шакар мешавад. Не. Лекин дар аввали моҳи май занбуре ки зимистон ҳамон шакара хӯрдаасту истеҳсол аз ҳисоби ҳамон шакар мешавад, гарди гул нест ку, вай фақат шакар аст. Яъне миқдори табобатиш камтар аст.
2: Барои истеъмол мешавад.
1: Барои вай табобат, вай асали истеъмолӣ аст, вай шакар нест. Вай асал истеҳсол шудааст асал. Лекин вай асали истеъмолӣ аст, вай фарқкунанда аст шакар. Вай чандин маротиба фоидаш бисёртар аст нисбат ба шакаре, ки гуфти табибот таби хунук дорад.
0: Саломат бошанд. Бид як суруд мешунавем. Баъдан суҳбатро боз идома медиҳем ва баъд аз суҳбат вобаста ба имтиёзҳо суҳбат мекунем, чунки хеле зиёд имтиёз доранд занбурпарворон. Марҳамат, мешунавем суродро.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Рӯҳи Чехов дар театри Тоҷик.

0: дар ҳафтаи аввали моҳи майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масъакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов намоиш дода шуд. Намоишномаи мазкур дар асоси қиссаҳои рангини асарҳои мондагори хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардида, омезиши ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ пешоруи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавӣ бардошт. Кори таҳиягарии ин асарро ҳунарпеша ва коргардони номии тоҷик Нозим Меликов ба бемории хеш тан надода бардӯш дошт. Дар он чеҳраҳо ҳунарпешаҳои саршиноси театр ба шумули Абдулмӯмин Шарифӣ, Зарина Бадалова, Мавлона Наҷмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии ҷавонони театр ҳунар намиданд. Хостгорӣ дар рӯзи ҷашнро Нозим Меликов болои ду муҷарои маҳаккии масъакавии асар ҷашн ва хостгорӣ тамаркуз додааст. Ин қисса дар як рӯз ва дар бонк сурат гирифта, тамоми қаҳрамонҳои ҳодиса, носозгориву мухталифназарӣ, муноқишаҳои хонаводагӣ, баҳсу мунозираҳои беасос, тақсими мерос ва радду бадали афкори хешро дар ниҳояти волои эҳсосу истироб, ҳаяҷону ҳиссиёт анҷом дода, гирдоби асар дар меҳвари ҳаракату чолокӣ, чақониву чахидану рақсидану ҷаҳидани ҳунарпешаҳо бо шеваи вижаи кори таҳиягарӣ, моҷароҷӯӣ ва гардишҳои ғайриинтизор пешибинанда мусаввараи гирдгардонеро инъикос мекард. Мусиқии ҷаз, рӯшании саҳна бо нурҳои сафед, гоҳ-гоҳ рақсҳои мухталиф, ҳарчанд ба таркиби меҳвари асар боигарии маънавӣ беш ҳам намебахшид, вале тибқи талаботи жанри масъака ба чашми бинанда қаноат мебахшид. Ороиши саҳна чандон зебо ва ҷазоб ба назар наменамуд, ҳарчанд замони зиндагии Антон Чехов ба ибтидои асри 19 рост меояд. Зарина Бадалова, офарандаи нақши Наталя, роҷе ба ноил шудан ба образи наваш чунин қисса намуд.
1: Гуфта намонад ки вақте ки устод ҳоло ду асарро бо ҳам омехта мекард ва рӯи асар кор мекард, аллакай маро гуфт ки ман хостгориро мегирам. Дар он ҷо нақши Наталя нақши ту аст. Табъи бозикуния чӣ гуна аст? Яъне ки мехоҳӣ ки ҳамин нақшро бозӣ кунӣ? Гуфта коргардон рости ба ман савол дода будам. Баъд ман гуфтам барои чӣ не устод? Чунки ман нақшҳои мазҳакавӣ хеле кам андар кам дорам дар яъне дар ҳамун репертуари театр, ва агар зиёда аз 30-40 нақшҳои марказиро офарида бошам, кам андар ками ин нақшҳо яъне мазҳакавиан. Мазҳакавӣ шояд ки як дуто нақш дорам ба фикрам, ва чун ман худам жанри мазҳакаро дар бозии худам он қадар намебинам. Аслан ин фикри шахсии ман аст ки ман фикр мекунам аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ намебароям, ва рости он қадар дӯстам надорам мазҳака бозӣ кунам. Чун устод рӯи саҳна намоишҳои мазҳакавӣ зиёд худашон рости бозӣ карданд дар вақтое ки устод ба мо дарс мегуфтанд, ва ҳамон хелам устод мехостанд ки дар ман як актрисаи дигарро пайдо кунанд, ва аз актрисае ки зиёд нақшҳои фоҷиавӣ меофарад, аз фоҷиа ба мазҳака гузарад акнун, ва бояд ҳунарманд аз уҳдаи тамоми нақшҳо барояд. ва вақте ки устод гуфтанд ки нақши Наталя нақши ту аст, мо ин асарро дар давраи донишҷӯӣ хонда будем, ва яъне ки асар хостгорӣ буд. Яъне ду асари Чеховро устод омехта карданд: хостгорӣ ва ҷашн. Дар умум ном гузоштанд хостгорӣ дар рӯзи ҷашн. ва вақте ки нақши Наталяро ба ман пешниҳод карданд устод, ҳоло ки яъне фармон набуд, ҳоло ки яъне қонунан нақш тақсим кунӣ набуд, гуфтан розӣ ҳастӣ? Гуфтам хуб устод, майлаш, ман розӣ ҳастам. кӯшиш мекунам ки ба боварии шумо, ки ба ман бовар кардед ин нақшро мехоҳед диҳед, кӯшиш мекунам ки аз уҳдаи нақши мазҳака бароям, гарчанде ки ман бовар надорам ки аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ мебароям.

0: нақшҳои дигарро Шервонӣ Толибов, Марҳабо Файзиева, Меҳрона Сайдалиева ва дигарон иҷро карданд. Муҳтавои муҷарраҳои ин пьесаи масъакавӣ ба бӯи чизҳои беарзиши дунёӣ, дуррафтан аз арзишҳои волои инсонӣ буда, дар он муҳаббату вафодорӣ, ишқи поку самимияту дӯстдорӣ, меҳру садоқату ҳамсоядорӣ, ақрабову пайвандӣ ва дур будан аз фурумоягӣ тарғиб мешавад. ҳарчанд ин ду асари Антон Чехов, Хостгорӣ ва Ҷашн борҳо саҳнаҳои театрҳои мухталифи ҷумҳуриро дида бошанд ҳам ва ҳатто сар аз солҳои ҳафтодум хатмкардаҳои риштаи бозигарӣ дар корҳои дипломии хеш инҳоро бозида бошанд, аммо коргардони таҷрибасуда Нозим Меликов ин бор хоста ки сари ду масъалае монанд ҷашну хостгорӣ бори дигар андеша биронад. аз таркиби ин пьеса метавон се нақши барҷаставу ҳунари суфташударо махсусан таъкид варзид, чаро ки раванди ин моҷароҳо гардишҳои ғайричашм дошт, гиреҳҳои сарбаставу банду довҳои форихи меҳварии хати сюжаро ин се образи мукаммал мукаммалтар кардаанд. яке нақши Наталия дар иҷрои Зарина Бадалова, дигари Иван дар иҷрои Суҳроб Нураҳмадзода ва Мирчуткина дар бозии Мавлона Наҷмиддинзода. ҳоло андешаҳои ҳунарпешаи театри драмавии русии ба номи Владимир Маяковский ва ҳамчунин театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. ҳастанд коргардонҳое ки хостаи муаллифро дарк намекунанд, ҳастанд коргардонҳое ки аз оне ки муаллиф чӣ гуфтан хоста аст зиёдтар дарк мекунанд. ва фикр мекунам ки аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин ба ин назар кунам, фикр мекунам ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое ки лозим аст, ҷойҳое ки калидиан ҳамоноя рӯи саҳна овардааст. вақте ки мебинӣ маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд. ва фикр мекунам ки ин намоиши масъакави хосгорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. онҷа бинед ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. аслан зиндаги инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан. аслан ин чизо оҳиста оҳиста аз байн рафта истоданд ва аз пашшафил сохтанҳо сар шудааст. яъне бинед ки барои як баҳси сагҳо чӣ гуна, яъне то кадом ҳад оварда мерасонад ки қаҳрамон қариб ки сагтаи дил мегирад. яъне инам боз мефаҳмонад ки набояд ки инсонгарӣ, меҳру муҳаббат, иззату эҳтиром нисбати ҳамдигарро аз даст диҳем. яъне ин ҳама дарс аст ки бояд ба қадри зиндагии имрӯз, бояд ба қадри ризқи имрӯз шукргузор бошем ва ба қадри аслан ба қадри инсоният бирасем. яъне ин диди ман аст. ва бозам фикр мекунам ки агар боз дар зиндагӣ ҳамин гуна пастию баландиҳо, ҳамин гуна моҷароҳош набошад, зиндагӣ рангинам намешавад.
0: гуногунии характер, образофарӣ ва ҷанбаҳои тафовутпазирии Мирчуткинаи хонум Мавлона дар он таҷассум меёфт ки ӯ фаротар аз фармудаи коргардон ҷустуҷӯ намуда, баҳри мукаммалсозии ботини қаҳрамони худ, ки ӯро бояд ҳамвора пешорӯи ҳақиқати сохта бадин зайл барҷаста, нотарс, устувор ва пурҳашамат нишон бидиҳад, аз дарунсӯи образ асрори нуҳуфтбурдаеро чун дурдонае падид овардааст ва чун ҷавҳари асосии масъака расонидани ҳақиқати замона тариқи танзу ҳазлу зарофат мебошад, рисолати ин образ низ бо хусусиятҳои ниҳонияш барҷаста бунёд шудааст, ки дар ин кор ҳунари волои ҳунарпеша Мавлона Наҷмиддинзода кӯмаки фаровон кардааст. Идомаи андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ва ҳар нафар масалан вақте ки мо нахустнамоиша пешкаши тамошобино гардондем бисёриҳо дар комментҳо дар комментҳои шахсӣ ҳатто навиштанд ки дар асл ина бинед ки зиндагии худаш ду рӯз аст мижа задем мижа кушодем аллакай соли 2026 насиб иншоло 35 соли истиқлолият аммо то ба имрӯз мешавад рӯзҳое ки мо хоҳарон ҳам суҳбатҳои ман ҳамин гуна иброз доштанд мешаванд масалан хоҳарон ё бо бародарон барои як қита ҳатто як ваҷаб замини падарӣ ҷангу ҷанҷол кардем ва то ба имрӯз қаҳрем бо ҳам гап намезанем яъне ҳар нафар дар ин масъака касе ки дард дошт касе ки хатогӣ дошт дарди худаша хатогии худаша фикр мекунам ки дид ва албатта аз пайи ислоҳ кардани он хатогӣ мешаванд 100% боварӣ дорам яъне агар ҳамин намоиш ҳатто ба як ё ба ду нафар кӯмак карда тавониста бошад ки хатогиша ислоҳ кунад машоалло ҳама нафарои ҳамнишини ман ҳастанд хуб медонанд ки ман яъне хеле пазмони он будам ки дар саҳнаи театри тоҷик бо забони ноби тоҷикии худ сухан кунам нақш офарам ва ҳунари худама пешкаши тамошобино гардонам ва тӯли чанд сол аст ки ман дар ин театр кор мекунам ва ин даргоҳи муқаддас яъне барои ман хеле ва хеле азиз аст ва ҳар нақше ки пешниҳод мекунанд аслан ки ман сухани рад кардан негуфтан надорам кори ман аст ва коргардон ки пешниҳод кард бо ҷону дил қабул кардам ва ҳар чи қадар қувва ва ҳунаре ки маҳз барои ҳамин нақш лозим буд она сарф кардам ва пешкаши тамошобино гардондам аслан ин кори ҳунарманд аст тамоми паҳлуҳои ҳунара ҷустуҷӯ кардан ва пустини он образа ба худ кашида гирифта ва пошидан идеяи коргардон аст албатта аз муаллиф аст ва ин образа муаллиф навиштааст ва тавлид кардааст ва вақте ки кори рӯи мизӣ доштем ва ҳар лаҳза мехондему дар бораи ин нақш масалан дар бораи ҳама нақшҳо суҳбат мекардем ва баъдан вақте ки кори рӯи мизи тамом шуду сарипо шудем рӯи саҳна ва вақте ки рӯи саҳна меоӣ ва бо мизансена кор мекунӣ оҳиста тавлид мешавад кадом вақт тавлид мешавад ҳамон вақте ки худата ба нақш бахшидӣ яъне ба образ ва пустину пусти он образа ба бадани худ кашидӣ яъне ду нафар мавлона ва Настасия Фёдоровна Мирчуткина бо ҳам талъам шудем ва албатта мизансена ин кори ҳар як ҳунарманд бояд бошад коргардон набояд ки қадам ба қадам ва ба ҳунарманд масалан иҷоза надиҳад ки аз чорчуба барояд яъне ин бояд дар вақтҳои тамрин коргардон ба ҳунарманд фазои озод муҳайё кунад ва ҳамин гуна фазои озод муҳайё карда буд коргардон Нозими Мелик барои ман
0: дар нақши Наталия бошад тамоман паҳлӯҳои дигари кори ҳунарӣ ошкор гардидааст Зарина Бадалова, ки наздики 20 сол дар театр сабақи ҳунар бардоштаву чанги саҳна хӯрдааст, тавониста аз ин бардоштҳояш ба суду самар истифода карда, ин образи басо мушкил ва дар навбати худ зебову дидании масъакавиро бо тобишу нирӯи тоза ва маҳорати воло иҷро намояд. Наталияи Зарина Бадалова як духтараки бипарво, ҷасур, ошкорбаён, дилсоф, меҳрубон, пурғурур, адолатпеша, ошиқ, дилдода, хушахлоқ, хандонру, хуштабиат ва эътиқодманди анъанаҳои қадима буда, дар ҳавои ҷавониҳои хеш дур аз бадиҳои фалаки кажрафтор бо орзуҳои синаи соф зиндагӣ мекунад. Образи офаридаи ӯ Кастро бори дигар бар он муътақид месозад, ки арзишҳои инсонӣ монанди ишқ, вафо, покӣ бояд ҳамвора даври хони афкори одамӣ бошанд ва касифиҳое монанди риёкорӣ, фурумоягӣ, зулму ҷаҳолат, кинатӯзиву бадхоҳиро маҳкум месозад. Дар ифшои паҳлӯҳои барҷастаи образ, Зарина Бадалова аз шеваи худбоварӣ дар саҳна истифода намуда, фаровон ҳунари дар бутини хеш ниҳон доштаашро истифода намуда ва тамошобин аз худ ҷасорати комил ҳадя додааст. Ҳоло идомаи андешаҳои Зарина Бадаловаро бишнавед.
2: ҳар нақше ки имрӯз фоҷиавӣ ба ман пешниҳод мекунад, ҳар як коргардон, чӣ дар филм, чӣ дар театр, ман фикр мекунам аллакай ҳамон майнаи сари ман, ҳамон психологияи рафти бозии ман, тарзи бозии ман, ҳамон ҳунаре ки аз худованд каме дода шудааст, аллакай гӯем одат шудааст фоҷиаро. Фоҷиа барои ман ду караду аст бозӣ карданаш, аммо масъака на. ва баъдан устод, вақте ки дар рӯзҳои аввал мо гирди миз ҷамъ мешудему аввал нақшро мехонем, дар он нақш мо бисёр камбудиҳоро ҷустуҷӯ мекунем ва вақте ки оҳиста оҳиста нақш пухта мешавад, баъд он рӯи саҳна меояд ва рӯзҳои аввали тамрин мешавад. Мо қариб як моҳ зиёд дар мизи гирд мо ҳар як ки мо ин нақшро хондем, нақшҳои худамонро хондем албатта, ва дар он ҷо баъзан ҳолато мешуд ки яъне аз ҳад зиёд бозӣ мекардем, яъне ба забони русӣ мегӯянд ки перебор. баъдан устод мегуфтанд ки не, шумо бояд ширинии нақшро ёбед, ҳарчанд масҳакаро аз ҳад беш ҷиддӣ бозӣ кунед, ҳамон қадар масҳака яъне барои тамошобин хандавар мебарояд, яъне пешкаш тамошобин тарзе мешавад ки хандавар бошад албатта. ва ҳамон рӯзе ки намоишро мо пешкаш тамошобин кардем, рӯзи аввали нахуст намоиш гӯем, ва бадбахтона инҷо як камбуди зиёде буд ки болои ин намоишнома мо 7 моҳ кор кардем, албатта бо камбудиҳои зиёди худ. ва хушбахтона дар он аст ки намоишнома пешкаш тамошобин шуд. баъзе намоишномаҳое ҳаст ки яъне намешавад пешкаш тамошобин, ё қабул намегардад, ё хуб ҳазор ё ҳаст. ва вақте ки пешкаш тамошобин шуд ҳамон рӯз намоишнома, рости гап ман ҳеҷ бовар надоштам ки баъзан ҳолатҳое мешуд ки яъне дар масъака худи Наталияро не, образи маро не, худи Зарина Бадалзодаро яъне ханда мегирад. ва ҳамон рӯз он қадар рости якам вақте ки барқ мемурд дар байни намоишнома, дубор барқ кушта шуд, мо кӯшиш кардем ки аз ин ҳолат бароем, яъне моҳирона мутахассисона аз уҳдаи ин мо бароем. ва ҳамон саҳнаи ман омад, дар ҳамон саҳнаи ман ҳам вақте ки ман рӯи саҳна пайдо шудам, мегӯяд ки дар ҳамон ҷо ҳам барқ мурда буд ва баромадам вақте ки барқ нест, гуфтам ки Иван Васильевич, ин шумоед? ҳоло ин гапро нагуфтам. ман вақте баромадам гуфтам қадам расид, бало расид, бо пай қадами ман барқ кушта шуд. ва баъд гуфтам Иван Васильевич, ин шумоед? ман шуморо дар ин торикӣ намебинам. баъд аз он тараф, яъне ҳамон ҳамбои саҳнаи ман Суро Подина гуфтанд ки Наталия, бале ин манам, мегуфт. яъне маълум буд ки дар оҳанги ҳар дуи мо якам ханда ва кӯшиш мекардем ки аз ҳолати барқ ки буд мо аз ин ҳолати ногувор бароем. ва хушбахтона дар ҳамин як ду ҷумла пас барқ меояд. ана Иван Васильевич, яъне Суро Подина мегӯяд ки ана барқ ҳам омад. баъд ман мегӯям албатта омад, ин ҳамаш бо пай қадами ман, гарчанде ки дар аввал гуфтам ки бо пай қадами ман барқ кушта шуд. аз ин ҳолати ногувор кӯшиш кардем бароем ва як ду нафарҳо ба ман навиштанд ки дар ҳамон ҷо барқ махсус кушта шуда буд барои намоиш ё ки барқ воқеан мурд. ман гуфтам ки барқи театр воқеан мурд, гӯ ҳеч маълум набуд.

0: ҳунарпеша Зарина Бадалова дар иҷрои нақши Наталя, ки як образи мукаммали масакавӣ мебошад, дар саҳна озод будан, бо қаҳрамони худ созиш намудан, аз дуньёи ботинии ӯ огаҳӣ доштан ва бо ҳунар зистанро нишон дод. аз тамошои ин нақш метавон ба хулосае расид, ки Зарина Бадалова аз қолаби як актрисаи характернок фаротар рафта, дар гардишҳои мураккаби ҳунарӣ ба як бозигари пурқудрати пурампулуа табдил ёфта, шишапораҳои ҳунарро аз фарши чанг дамида пайдо намуда, онҳоро ба як оинаи мусаффое мубаддал месозад. Наталияи Зарина Бадалова дар миёни қаҳрамонҳои занонаи асар ба куллӣ тафовут мехӯрд ва мисле ки раванди ҳодиса дар атрофи ӯ чарх мезад. Зарина Бадалова чунин илова кард:
1: намоиш барои зинда мондан аз ҳунармандҳо ҳам вобастагии калон дорад. вақте ки мо ҳунармандон талош мекунем, мо ба маъмурият мегӯем, ба ташкилочӣ мегӯем, ки намоишномаро мехоҳем бозӣ кунем, мехоҳем пешкаш тамошобин гардад, намирад ва он ташкилочӣ ҳам маҷбур мешавад, ки намоишро пешкаш тамошобин кунад. албатта ман мехоҳам, ки вақте ки ин қадар рӯзҳо тамрин мешавад, вақт сарф мешавад, дар як рӯз қариб 7-8 то 9 соат мо тамринҳо мекунем, хаста мешавем, албатта ки асабҳо харҷ мешавад, қувати яъне ҳам рӯҳонӣ ва ҳам ҷисмонӣ сарф мешавад. ман ҳамчун ҳунарманди театри давлатии ҷавонон ҳеҷ вақт намехоҳам, ки намоишномаҳо пас парда шаванд. бигзор ки намоишномаҳои мо ҳамавақт пешкаш тамошобин гардад, толорои мо пурпур тамошобин бошад. чӣ маҷбуранд, чӣ не, оҳиста оҳиста тамошобин одат мекунанд. агар як бор, ду бор маҷбурӣ биёрӣ, шояд садум борам онҳоро даъват намоӣ ва театр оянд, ман боварӣ дорам, ки дамобайни 300 тамошобин лоақал 5-6 нафара ки пайдо мешавад, ки дӯстдори театр мешавад ва он гоҳ аз ҳамин 5-6 тамошобин табдил мешавад ба 50-60-100. ва ҳамин хел вақте ки намоишнома тамошобини худро пайдо мекунад, намоишнома албатта ки умраш тӯлонӣ мешавад ва ман бисёр орзу дорам, бисёр хоҳиш дорам, ки мардум ба театр оянд, намоишномаҳое ки мо имрӯз пешкаши онҳо мекунем ғизои маънавӣ гиранд. ва албатта мо аз намоишномаҳои шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ ҳам дорем, ки аз рӯи асар шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ гирифта шудаанд, пешкаш тамошобин гардиданд ва имрӯз ба ҳар як хонадон китоб тӯҳфа карда шудааст, китоби шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. аммо вақте ки ба театр меоянд, намоишномаи Рустам Сӯҳробро мебинанд, ба театр меоянд, намоишномаи Сиёвушро мебинанд, намоишномаи Золвару Добаро мебинанд ва онҷо шояд дарк кунанд ва гӯянд, ки яъне қиссаи хуб буд, аз куҷо гирифта шуда буд? албатта аз шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. пас хоҳиши варақ задани ин китоби азизу муқаддас дар дили ҳар яки онҳо пайдо мешавад. албатта имрӯз театрҳо тамошобин кам доранд, яъне тамошобини гӯем ки бо хоҳиши худашон меоянд хеле кам андар каманд ва ин яке аз сабабҳое ҳаст, ки намоишномаҳои мо умри тӯлонӣ надоранду ва пешкаш тамошобин намегарданд. ҳамин хел завқ ҳам мемирад, ҳамин хел ҳамон намоиш ҳам мемирад. он қадар меҳнате, ки рӯи он намоиш сарф шуд, вақт сарф шуд, албатта ки мемирад. барои ҳар як инсон имрӯз вақт азиз аст. вақти худро мо ба чӣ сарф мекунем, дар куҷо сарф мекунем?

0: дар маҷмӯъ намоиши хостгорӣ дар рӯзи ҷашн, ки аз рӯи асарҳои Антон Павлович Чехов хостгорӣ ва ҷашн дар омезиш ва диди коргардон тайя шудааст, як масакаи сабуки иҷтимоӣ буда, мушкилоти як хонаводаи сарватманд ва аҳли хишовандони онро қисса мекунад. Ҳарчанд намоиши мазкур хеле фарогир ва дар хурди ҳама давру замонҳост, аммо ҳанӯз ҳам ҳунари баъзе ҳунарпешаҳои ҷавон суфтагӣ, боварӣ ва устуворӣ мехоҳад. Аксари ҷавонони театр бояд болои нутқи худ бештар кор кунанд, дар саҳна ба ҳамдигар гӯш бидиҳанд, чӣ гуфтану чӣ кор карданашонро донанд, аз ҳунарпешаҳои таҷрибадида баҳра бардоранд ва бо кори ҳунар аз дидаи муҳаббат ба ҷиддият назар андозанд. Дар интиҳо сипосу аҳсан ба Нозим Меликов, ки бо ҷурми бемории тулони хеш ҳамвора талош мекунад то нақши эҷодии хешро дар театр бигзорад ва аз кори коргардонӣ дарак бидиҳад. Бешак мондагори як асар, умри ҷовидона касб кардани як моли эҷодӣ аз бақои як намоиши театрӣ тафовут мехӯрад. Барои умри тулони доштани як пьеса ё драма барқарор кардан ва пайваста онро намоиш гузоштан аст. Андешаҳои Зарина Бадаловаро дар ин хусус бишнавед.
1: ман ҳеҷ бовар надорам, ки тамошобин аз театр ҳамин хел баромада равад. яке хуб дидем чизе буд, аммо ҳамин хел баромада раванд. одди дидем чизе буд, аммо рафтанд. ва ҳаст дар байни тамошобинҳое, ки намоиш ба онҳо таъсири мусбати худро мерасонад. ва дуюм бора, сеюм бора, албатта боз ҳам тамошо меоянд ба тамошои намоишномае, ки дар дили онҳо таъсир расонд. имрӯз ба ҳар як консерте, ки ҳаст, мебинам 200, 300 сомон нархи як чиптаи консертҳои баъзе сарояндаҳо меистад, сарояндаҳои машҳур. бисёр мехостам, ки гӯям, ки нархи чиптаи ҳамин намоишнома, яъне 100 доллар. чунки арзиш дорад. ҳеҷ вақт яъне ҳунарамро намехоҳам, ки арзон бифурӯшам. ҳунар бояд арзон фурӯхта нашавад. ҳунарро бояд қадр кунад. хуб, бозам ҳамон нархи чиптае, ки буд 20 сомон, 25 сомон, имрӯз хушбахтона 35-40 сомон кардаанд чиптаи намоишномаи театрро ва ҳамин нархро гуфтам. баъд бисёриҳо ви ҳамин қадар арзон мегуфтанд чиптаи театр. мегуфтам ҳа, чиптаи театр ана ҳамин қадар арзону ба театр намеоянд. хостгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асари Чехов дар таҳияи устод Нозим Меликов ман мехоҳам, ки умри тулонӣ дошта бошад. ин барои як лаҳзаи яъне аз кор фориғ шудан, на танҳо хандидан, дар онҷо проблемҳое ҳаст, мушкилиҳое ҳам гуфта мешавад, ки барои як ҷузъиёт инсон метавонад яъне аз инсонии худ даст кашаду ғурураш боло гирад. яъне ҳамин гуна аст намоишнома, ғурури инсонӣ метавонад, ки бисёр чизҳоро зери по кунад. ва муҳтавои намоиш, жанри намоиш масҳака ва ман умедворам, ки ин намоишнома ба тамошобинҳо писанд мешавад. як рӯҳи болида гирифта аз ин намоиш аз толор баромада мераванд албатта. ва умедворам, ки толорҳои театрҳои мо, толори театри давлатии ҷавононам пурпури тамошобин мегардад ва умри намоишномаи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн дароз бод. ва умедворам, ки тамоми намоишномаҳое, ки имрӯз мо меҳнат кардаем, вақт сарф кардаем, пешкаш тамошобинон мегардаду ва умри тулонӣ мебинад. ва ногуфта намонад, ки намоишнома ба зудӣ рӯзҳои наздик бозам пешкаш тамошобин мегардад ва албатта дар сомонаҳои фейсбук ва инстаграм мо ҳатман эълонҳо пахш мекунем, эълонҳоро менависем, то ин ки тамошобин, то ин ки дӯстҳои наздики мо аз саҳифаҳои мо бохабаранд ва бубинанд ба театрҳо оянд.
0: мавлона наҷмиддинзода низ илова кард:
2: худо кунад, ки умраш тулонӣ бошад, барое ки бисёр вақт, моҳҳо, ҳатто солҳо мо мастер Маргаритаро 9 моҳ кор кардем ва намедонам, шояд 5-6 зиёди зиёд, шояд як 10 маротиба бозӣ карда бошем. яъне албатта дили одам дард мекунад, роҳафтода мешавӣ. Вақте ки ин қадар зиёд кор мекунӣ ва ба хотири як бору ду бору се бор, худо кунад ки умри тӯлонӣ бина. ва албатта ин вобаста аст аз худи намоиш, ки коргардон намоиша чӣ гуна гузоштааст, тамошобин қобили қабули тамошобин ҳаст ё на, ва албатта аз роҳбари театр ва аз он ҳунармандо вобаста аст. вақте ки азоб мекашӣ, вақте ки кӯшиш мекунӣ, вақте ки тамоми ҳунари доштата сарф мекунӣ, мехоҳӣ ки тамошобин бубинад, мехоҳӣ ки ҳама заҳматат барои тамошобини азизат аст, ва фақат ба хотири як бору ду бору се бор, ин хеле яъне одама роҳафтода мекунад, хеле дил шикаста мекунад одама. ва худо кунад ки ҳама намоишҳо умри тӯлонӣ дошта бошад. худо кунад ки толорҳои театр пур аз тамошобин бошад. худо кунад ки ҳамеша тамошобин аз ҷониби мо ҳунармандо, аз ҷониби театр ғизои маънавӣ барои худ бигиранд ва мо низ ғизои маънавӣ аз тамошобинои азиз бигирем ва қарсакҳоу браво гуфтанҳоу аҳсану офарин хонданҳои тамошобин ин як ҷафшан аст барои ҳунарманд. рӯҳияи ҳунарманда боз ҳам болотар мекунад, завқи ҳунарманда боз ҳам бедор мекунад, дили ҳунарманда гарм мекунад боз ба касбаш, ба театраш. ва худо кунад ки мо ҳунармандо ҳам умри тӯлонӣ дошта бошем ва намоишҳомон ҳам умри тӯлонӣ дошта бошад.
0: ёдовар мешавем, ки театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, яке аз муассисаҳои театрии тобеи вазорати фарҳанг буда, соли 1979 номи ҳунарпешаи барҷастаи театру кинои тоҷик, коргардони номвар ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абдуллоҳ Рудакӣ, Маҳмудҷон Воҳидовро гирифтааст. театр дар пойтахти тоҷикистон, шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Соли 1971 бо қарори совети вазирони ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи хатмкунандагони донишкадаи давлатии санъати театрии шаҳри Москав ба номи Луначарски театри давлатии ҷавонон таъсис дода шуд ва 27 декабри ҳамон сол бори нахуст театр бо намоиши аз рӯи асари Горки пардаи худро ба рӯи тамошобинон боз кард. ҳайати эҷодии театри навбуньёдро актёрони ҷавон Малика Ҷуробекова, Раҷабгул Қосимова, Дилбар Умарова, Мавлуда Обидова, Гулсора Абдуллоева, Соиб Султоналӣ Назарова, Абдулҳафиз Қодирӣ, Амонулло Қодиров, Даврон Алиматов, Шоди Солеҳов, Тағӯи Мурод Розиқов, Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Ҳомидов, Ғолиб Исломов, Берди Мингбоев, Асалбегим Саодатова, Султон Шоҳ Муқаддамов, Гулбегим Золшоева, Ашур Маҳмад Ғуломов, Сафар Али Қурбонов, Неъмат Яҳьёзода, Зафар Ҷаводов, Музаффар Хаёлов ва саркоргардон Ҳабибулло Абдуразоқов, коргардон Турахон Аҳмадхонов ташкил намуданд. Солҳои 73-77 як гурӯҳ коргардонҳои даъватшуда намоишҳои ҷолиберо дар санаи театр гузоштанд. Мин ҷумла «Модар меояд», «Таронаи ишқ», «Робияи Балхӣ», «Муаллими рақс», «Дилшод», «Эҳ ҷавонӣ ҷавонӣ», «Ситораи раҳнамо» ва ғайра дастовардҳои воқеӣ ин театр дониста мешаванд. Соли 1976 дастаи ҳунарии театр аз ҳисоби дастпарварони студияи нави тоҷикии ГИТИС, донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарски, Фирӯз Умаров, Ибодулло Машрабов, Насриддин Нуриддинов, Холмуроди Сиддиқ, Назирмад Мусоев, Маҳбуба Мусоева, Хотам Нуров, Умар Алиев ва дигарон комилтар карданд.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

Ҷанбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ

0: шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунавед.
1: Оғози гуфтори 23-юм.

0: сомиёни иззатманд, ёдрас мешавем ки шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарони ҳаммуаллиф Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
1: поёни гуфтори 23-юм.
0: дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

дутор дар асоси асбоби мусиқии халқи дутора, яъне думбра, ба вуҷуд омадааст. Пардаи дуторҳои аввалин чандин зиёд набуд. Ҳоло миқдори пардаи дуторҳо то 12 ва аз он бештар аст. Дутор ҳамчун асбоби мусиқии дустдоштаи мардуми тоҷик, афғон, эрон, узбек, туркман, қарақалпоқ, уйғур шӯҳрат дорад. Дутор асосан аз чӯби тут сохта мешавад. Баъзан чӯби зардолу ва чормағзро низ истифода мебаранд.

0: навозандагони бо маҳорати дутор: Тоҳирҷон Давлатзода, Ҳоҷӣ Абдулазизи Самарқандӣ, Муҳаммадҷон Муминов ва Ҳотам Пулодов аз қабили дуториҳои мумтоз ба шумор мераванд. Ҳоло хелҳои гуногуни дутор сохта мешаванд, ки дар оркестр мавқеи намоён доранд. шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ дутор, ки садояш хубу дилкаш аст, ба шумо маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби Касрориён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: сарбаланду муваффақ бошед. хайр.

0: лаҳзаи тафреҳ.
1: Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: хара бенухта чихел мебарад. дар кӯча Ашур Сафар бо шоир, муаллифи суруди машҳури Куртасурхак Раҷабалӣ Назар, ки ҳамроҳи ҳамсараш сайругаш дошт, во мехӯрад. дар нуқта автиди добло ҳазл мекунад Раҷабалӣ Назар ба тарафи ҳамсараш нишора карда. а маънидорона сар меҷумонад Ашур Сафар. охир ин заифи бечора хара бенуқта чихел мебарад.
0: лаҳзаи тафреҳ.
1: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
4: радиои Фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
5: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
6: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
5: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
6: печи дар замона танини садои мо.
5: бо радиои Фарҳанг бош.
6: бо радиои Фарҳанг бош.
7: идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

ҳавадорон ва алоқамандони силсилаи барномаҳои шаҳномахонӣ воқифанд, ки мо дар гуфторҳои пешин достони лӯҳросбро барояшон хонда будем ва ҳоло расидем ба достони подшоҳии гӯштосп. аммо чунон ки паймон кардаем, қабл аз хондани ҳар достони аз шоҳнома бояд фиқраи, қитъаи, ситоишномаи аз бузургони мағрибу машриқ дар ҳаққи ҳаким фирдавсӣ биёварем. ин бор аз мақолаи алломаи иронӣ саид нафисӣ, ки устоди ифтихории донишгоҳи давлатии тоҷикистон буда ва ҳамшеъри дар ситоиши ҳамришагии ирониёни тоҷикон сурудааст, пораи биёварем. устод саид нафисӣ мефармояд: агар дар миёни сухангӯёни ҷаҳон аз ин карони ховар то он сӯи бохтар шоири сазовори унвони шоири миллӣ бошад, фирдавсӣ асту бас. фирдавсӣ аз саъдию ҳофиз низ бо рӯҳи иронӣ бештар пайвастагӣ дорад. дар гӯшаву канори ин диёр бонки мардонии ӯро мешунавед, аз коғҳои зарандуд гирифта то байғӯлаи хоркани рӯстоӣ, аз кӯҳсори пур аз дарахт то дашти бараҳна, аз кӯй ва барзани шаҳр то уздатгоҳи биёбон, аз даври охирин бодагусорон гирифта то маҷлиси пирони ҳикматшиор, ҳама ҷо ҷои фирдавсист. ба ҳамин ҷиҳат аст, ки фирдавсӣ дар миёни миллати Ирон мақоме дорад, ки ҳанӯз ҳеҷ сарояндаеро дар миёни қавми хиш он мақом фароҳам наомадааст ва шояд фароҳам нагардад. фирдавсӣ танҳо шоирӣ нест, балки ҳазор сол аст, ки фармонравои рӯҳи иронист. ҳазор сол аст, ки дар дилҳои мардуми шаҳрӣ ва биёбонгард, аз пир ва ҷавон, аз зан ва мард, аз хурдсол то солхурд подшоҳӣ дорад. ин буд пораи аз мақолаи устод саид нафисӣ, фирдавсӣ ва рӯҳиёти мардуми Ирон. ва инак шурӯъ мекунем ба хондани достони подшоҳии гӯштосп, ки 120 сол будааст. гӯяндагон камина, гулнисо замонӣ, сорбон, беранги кӯҳдоманӣ ва низом қосим.

0: جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال. با رادیوی فرهنگ باش. با رادیوی فرهنگ باش.
1: تئاتر دنیای فسانه.
2: تئاتر صحنه زندگی.
1: تئاتر عالمی رنگین جاودانه.
2: تئاتر هزل و خنده، رقص و شادی.
1: تئاتر کلواری محبت و مهربانی.
2: تئاتر مسکن مقدس بزرگان هنر.
1: تئاتر دریچه روشنایی به سوی دریای خیال‌های پراسرار. این همه در صحبت اختصاصی اسرار صحنه هنر
2: با حضور هنرپیشه های محبوب تئاتر و سینمای تاجیک.
1: اسرار صحنه هنر از موج رادیوی فرهنگ.
3: درود به همه شما شنونده های عزیز مخلصان همیشگی برنامه های مستقیمی رادیوی فرهنگ. بازم درود دیگر بر اونهایی که انتظار برنامه های مستقیم ما هستند. پای خدمت شما خواهیم بود. طول این ساعت من لطف الله عزیز گرداننده این برنامه. خوش آمدید به برنامه اسرار صحنه هنر. برنامه را آغاز میکنیم و مهمونی امروزای ما کارگردان سینماگر و منعقد تئاتر سینمای تاجیک خانم نگینا رجبوه. خوش اومدید معلم عزیز.
4: وقتی که من در پیتربورگ میخوندم من شعبه منعقدی و از همه دشوار بود داخل شدم و من کارگردان بعضی ها میگوین اکتریسا
3: کارگردان لیکن
4: از همه پیش
3: سینماگر و منعقد
4: از همه پیش من استودی مهارت اکتوری.
3: بله درست. اما خوکساری نکنید، شما میدونید که جوهری تئاتر چی است، جوهری سینمای تاجیک چی است. میدونید به همین خاطر به نظر شما حالا تئاتری ما، تئاتری تاجیک در چی وضعیت قرار دارد یا وضعیت تئاتری تاجیک را چگونه معنی داد میکنید شما؟
4: برای من وضعیت تئاتری تاجیک حاضر خیلی و خیلی یک پرابلم دردمند است. چونکه زمانه مثلا پیش رفته است و تماشابین توجیک هم علاقه سطحش هم بلند شده است. چونکه هم سینمو هم تلویزیون عموما عالم تخنیکی ترقی کرده استوده است و تئاتر اگر که در امون سطح سالهای 60 موند اگر و تماشابین رو قانع کرده نمیتواند و لیکن از سببی که مثلا من وقتی که سپکتاکل میموندم در تئاتر قرغون تپا مزد معاش اکتوران مزد معاش کارگردان یا خودی همون برای سپکتاکل جدا شدن معاش خیلی کم است و از همین سبب شما نمیتوانید در همین صحای تئاتر زمانوی گفتگو کنید با تماشابین. برای که من وقتی که در مسکو یا در پیتربورگ یا که از سپکتاکل های جهان رو تماشا میکنم مثلا هر بار میبینیم که آنها همین تئاتر ها میتوانند تماشابین رو در حیرت گذارن. ما حاضر در یک سطحی هستیم که در حیرت گذاشتن خیلی و خیلی دشوار است.
3: نمیتوانیم. عاملش
4: پول خرجی که باید برای سپکتاکل باید صرف شود. مثلا عادی‌ترین چیزا میگیریم ده معاش اکتوران. از سببی که معاش خیلی کم است اکتور و یا میخل باید از یکونجز باز مبلغ یابد و شفیوری میکند. مثلا اکتوری که من نقش اساسی بازی میکرد و سهر میبیاد برای پتیسه دو ساعت مشق میکند و بعد التماس میکند از تو که معلم جان من جواب دید ما حاضر انامین ساعت انامین حاضر انامین ادمو بسیار رفت و اومد میکنن تاکسی کتی من باید روان دو تین باید کار کنم همین روز یا دیگرش میرود توی برای توی همین خیلی همه جو میدوند برای پول کار کردن. وقتی که ادم سرگرم یک چیز نیست همه دقتش رو روانه نمی کند با یک چیز مثلا با افریدن نقش Да? Ё барои оне ки ту ботини ту, актёр бояд ки хеле донишманд бошад, ботинаш ғани бошад. Бояд ки топ хонад, бояд ки фильм тамошо кунад, бояд ки дар ҳамин ҷустуҷӯ бошад. Вақте ки вай дар ҳамин ҳолат нест, вай вақте ки саҳна мебарояд, ва ғайр аз оне ки вай хеле хаста аст ту, дигар энергетикае дигар надорад, энергетикае ки аз саҳна мебарояд, вай бояд ки тамошобина ба худ ҷалб кунад, вай бояд ки вай хеле ин хел чизҳои мафҳумҳои хеле ҳам сода ҳастанд ва ҳам хеле ва хеле мураккаб ҳастанд.
3: Хеле мафҳумҳои арзишманд ҳастанд. خب این یک عامله که مثلا کمرنگی کاری تیاتر یا که قبول نبودن تیاتر به تماشابین اما کمرنگی کاری کارگردانی در تیاتر چگونه است؟ مثلا من با چندی از کارگردان ها صحبت داشتیم با دولت عبیدالله صحبت داشتیم با سلطان عثمانوف صحبت داشتیم میگن که کاری کارگردانی هم خرابه دارد با دراماتورگیا
4: драматургияи тоҷик аз ҳамон аз аввал аз аввал ки равнақ
3: наёфт
4: барои оне ки драматург пайдо шавад бояд ки биёруси гӯям для рождения личности
3: шахсият барои рушди
4: шахсият драматург ин шахсияти хеле бузург аст вай чӣ фарқ дорад аз масалан нависанда ё аз шоир вай бояд ки дар ҳаҷми кӯтоҳ як проблемаро гузорад ва тавонад ӯро кушода тавонад дар як асари дар як асари чорчӯбае ки масалан дар як соат меравад барои ин беҳтараш як ҳикояча нависанд беҳтараш як эссе беҳтараш ки озир ҳамин кати кор кати овора нависандаҳои тоҷик масалан да лекин агар театр тавонад дар дохили худаш тарбия кунад масалан бисёр драматургони тоҷик ба мисоли улуғзода да ва ё дар театр ташаккул ёфтанд ва ё театр даъват кард театр мителман бо онҳо кор кард мителман бисёр ҷидду ҷаҳд кард ки ҳамин драматург тавлид ёбад барои тавлид ёфтани драматург
3: ёғани абдулло
4: ёғани абдулло ҳамун давра
3: ҳамоно
4: ки пайдо шуданд ин кори театр коргардон бо драматург аст ҳозир масалан ба ин ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад
3: шумо ба сифати коргардон чанд намоиши таҳия кардед? се намоиш, бале, се намоиш таҳия кардед. Дар театри музофоти ҳам бошад, аммо театр аст, охи
4: театр аст. ва яке аз театрҳои хубам ҳаст.
3: бале, театри мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонов Шаҳри Бахтар. чӣ намоишҳо буданд ки дигар бо даст кашидед? чаро идома надодед? аввал бигем кадом намоиш буд аввали намоишат?
4: якум намоиш ин тарҷимаи Нур Табаров пьесаи Туҳмат аз рӯи асари адиби турк якумин пьесаи мондам дар ҳамин театр дуюм асар ин Темур Зулфиқоров Навроси Мушфиқӣ ва сеюм асар ин ревизори Гоголь барои чӣ ман нарафтам дигар ба театр ба ҳамун театри Қурғонтепа роҳаш барои ман хеле дур аст барое ки ман ҳар рӯз мерафтаму ҳар рӯз бармегаштам
3: барои шумо ҷои хоб муҳайё намекардам
4: ана ҳаминам яке аз сабабҳои оне ки театр маошаш кам пул надорад ман як мисол мебиёрам вақте ки ревизора мемондем бояд фрак медӯхтем ва як дузандаи хубам ба театр омад вай ба ман гуфт барои дӯхтани фрак бисёр як утюги дар кор аст ки ҳамин вақте ки вай
3: дарзмонад
4: фишор биёрад ман рафтам ҳамон утюга харидам
3: дарзмоли чанд кило буд ин чанд со
4: не вай замонавӣ аст хеле хуб аст 100 доллар буд ҳамон вақт ин соли 2000
3: бо
4: вақте ки ман амихи хурсандона ба кабинети директори ҳамон вақта Аловдин Абдуллоев. Вақте ки ман дар омадаму, ҳамихел бо як гуфтам ки Аловдин, ман ҳамихел
3: шогирди худатон
4: Аловдин. Шогирди худам. Харидам, мебинам авзояш ҳамихел хира шуд, ҳамихел ғазабнок шуд, гуфтам. Гуфт ки нигина, ту ин қадар мехари, мехари, ман ин аз гуҷо муздашам етиям. Тобто то ин дараҷа театр хароб аст ки наметавонад. Бояд ки ҳамин хел пул ёбаду ҷудо кунаду ёбад барои ҳамун
3: баъд яъне аз пули худатон сарф кардед барои намоиш.
4: Не, баъд Алоддин ёфт. Алоддин баъд ман ба ҳамун пула канда ёфт.
3: Баргардон.
4: Баргардон.
3: خلاصه مقصد این بود که نمایش های شما حالا دیگر نمی روند در تئاتری
4: تئاتری مزوفاتی و یک تماشابین کم دارد
3: بله.
4: و نمی تواند و دو سی ده پونزده بیست نمایش می دید دیگر تماشابین ندارد و سپیکتاکل اویسته اویسته می مورد نمی فرقیت سپیکتاکل از سینمو سینمو عمری دراز دارد
3: یا جای دانه است اما تئاتر اکتیارا که از دنیا رفتند اون نمایش هم رفت اما شما سه نمایش گذاشتید در سه نمایش پیوسته دوشنبه و بختار دوشنبه و بختار هر روز می رفتید می آمدید یک نمایش رو در مدت چند
4: سه چهار ماه
3: شما حدود یک سال رفتید و آمدید مثلا
4: من خیلی دوست می دارم روح رو در روح якумаш ки ман бо мардуми оддӣ ҳамсӯҳбат мешавам барои ман ин хеле аҷоиб аст вақте ки одамон метавонанд фикрашонро баён кунанд дар бораи театр дар бораи кино ҳамсӯҳбат мешавем ягон нақлҳои аҷоиб мекунанд барои режиссёргардон ин хеле хуб аст якум роҳро дӯст медорам дуюм дар роҳ боз фикр мекунам худам аз он чизҳое ки наёфтам ё аз он проблемаҳое ки дар театр рӯбарӯ мешавам дар роҳ ҳамон проблемаро ҳал мекунам худам бо худам ва умуман табиати тоҷикистонро дуст медорам ва роҳи ҳамин қурғонтепа душанберо дуст медорам
3: ин дар гузашта буд ки намоиш мондед масалан ба хонаи шумо театри ҷавонон наздик аст ба хонаи шумо театри аҳорон наздик аст ё намедонам дар душанбе ки зиндагӣ мекунед дар театри лоти чизе бояд мемондед не
4: вақте ки аз тарафи театр туро даъват намекунанд худат рафта наметавон ман ҳамин хел байд одат дорам ман худам худамро муваффи намекунам ва худам барои худам кор меёбам дар бекорӣ ва ҳозир ба синамо
3: рӯйгардондамдуду
4: филм гирифтам ҳозир филми дуюмам дар монтаж аст ва амин саҳар фикр кардам ки масалан синамо ва театр кори театр осонтар аст нисбат ба синамо кори синамо хеле душвор аст ва аз бисёр чизҳо вовастагӣ дорад бисёр маҳдудиятҳое дорад ки ту ба он чизе ки ту масалан дар хаёлотат ё дар мехоҳӣ созӣ сохта наметавонӣ дар театр метавонӣ
3: яъне синамои мо ҳанӯзам имконият намедиҳад ба коргардонҳо тоҷик филм назарам
4: не ман дар бораи тоҷик филм дар гуфтанӣ нестам худи табиат масалан охирон филмамое вақте ки дар панҷ гирифтем дар қумсангир дар соҳили дарёи панҷ дар анаму вақт барф борид ва мошинаҳое ки мо дорем дар тоҷик филм барои либос барои масалан техника барои декоратсия ва ё наметавонистан роҳ ҳамин хел лағжон ҳамин хел наметавонанд унҷо гузаранд барои ҳамон мо ба ҳама мегуфтанд ки тез гиретон ё ин ки
3: кори эҷод ки тез гиретон надорад
4: надорад лекин дарёи панҷ шамол хесту дарёи панҷ боло шуду мо он тарафи соҳил ба бояд ки саҳна моя гирем аз ин тараф масалан гузашта наметавонем як хусусиятҳо кино дорад ки ба кори ту ҳам зарар мебиёрад ҳам ёрӣ мерасонад намедонам лекин кино ман намехоҳам тоҷикфилмеро ки ман хеле дӯст медорам ман аз хурдӣ мехостам бо кино
3: саркоргардони синамо
4: лекин вақте ки ҳозир дар он ҷо афтидаму ҳозир кор мекунам мефаҳмам ки чӣ қадар кори душвор аст барои зан махсусан барои зан масалан ҳозир ман дар бораи муҳаммад саторова мехоҳам гӯям чунки
3: муҳаммад сатор ягона коргардоне буд ки ба қавли ҷон меканд
4: ман нозир мегӯям ва чанд филм гирифт. ин қадар вай устувор буд дар амон хоҳишаш ки филм гирад. ҳатто рӯзе ки ман охирон бор рафтам хонааш, ба медонистам ки вай касал аст, рафтам ва вай гуф мегуфт ки вай ана ман ҳозир ҳозир ман амин касали ман нағз мешавам, ҳатман кино мегирам, алма кор мекунед ҳамроҳи ман. то ин дараҷа озир вақте ки ман дар монтаж ҳастам, озир мегӯям не, ман дигар кино намегирам. ин охирон кинои ман аст. душвор аст кори кино, хеле душвор,
3: чунки камтаваҷҷӯҳӣ аст, чунки одам танҳо кор мекунад, чунки кори касе ба касе зарур нест ё касе ба ту кор кӯмак намекунад.
4: не не, бачаҳое ки дар кино кор мекунанд ёри мерасона. на ҳама саргарми идеи ту ҳастанд, на ҳама одамоне ки ба кино даст заданд, аз хона аз дар маҳрум мешаванд, мераванд дар гуҷое дар таги борону барфу офтоби сӯзон. масалан филми охири роҳ Носир Саидов вақте ки гирифтанд дар офтоби сӯзони ҳамон Хуҷанд,
3: бале,
4: дар як ҳолате ва ё кино гирифтанд, ҳамон одамое ки дар ҳамонҷо кор карданд, вақте ки нақл мекунанд, мегӯянд азобе кашидем, но гирифтанд, аз одаи кор баромаданд. хел гӯям киноам, масалан вақте ки мо дар панҷ будем, аз сабаби чӣ мо мехоҳем тезтар наворҳоямоя гирифта тамом кунем? аз сабаби чист? аз сабаби оне ки гостиницаҳо ба ҳама ҷой кардан,
3: меҳмонхонаҳо
4: ба хӯрок додан дар кор, ин тараф актёрҳо мебиянд музди омадану рафтанашон надодан дар кор, бисёр костюмҳоя духтан дар кор. костюмҳоя мо худо ба шукр рӯзи сакинхендо ҳастанду кӯҳнафурӯшҳо ҳастанду мо аз онҷо метавонем масалан
3: тайёр
4: гирему бо нархи камакак арзонтар ёбему. лекин ҳама ин нигоҳ накарда ба ин кори кино хеле душвор аст.
3: бале. акнун ба ҳамин зан буданатон, ба ҳамин хонум буданатон, шумо фикри ояндаи фарҳанги тоҷикро мекунед, ҳам дар синамо фаъолият мекунед, ҳам ба театр таваҷҷӯҳ кардед. ояндаро чӣ гуна мебинед ки ояндаи фарҳанги тоҷикро масалан дар самти театр синамо пой барҷо
4: мемонад? ҳамин чиза аниқ медонам ки ҳар чиз як пас мефарояду боз як ташаккул меояд, баландӣ дорад. ман боварӣ ба театр дорам, барои он ки актёрони ҷавони хуб дорем. як масалан театри Конибодома гирем, унҷа ба як бачаҳои ҷамъ омаданд ки хеле саргарму дилгарми кор ҳастанд. театри Конибодом, театри Аҳорун. не, ман боварӣ дорам ва орзу дорам ки ба тарафи театр масалан як нигоҳи
3: муносибати ҷиддӣ аст,
4: муносибати ҷиддӣ кунанд, барое ки дар театр маҷлис гузаронӣ нашавад. масалан ман аз душанбе меомадам Қурғонтепа, ҳамон вақт як маҷлис аст дар театр.
3: маҷлиси ким куҷо аст? театр не?
4: да, ёе ки директори театр маҷбур мешавад ки имрӯз саҳнаро фурӯшад, $200 имрӯз мефурӯшад ки ягон ҷамъият ягон гузаронад ягон чиз. театр ин хонаи дари актёр, режиссёр, рассом, мусиқанавоз, бастакор, драматург, як ҷое ки ҳамунҷа биёянд, ҳамон дари хонаи худашон бошад, ки ягон каси дигар надарояд. дар он вақт театр метавонад як ниҳоли хуб шуда тавонад.
3: бале. акнун шумо ҳоло худатонро ба синамо задед, аммо чун мо иртибот ё ки бештар мизони гапи мо ба театр аст, парастуро хелеҳо танқид карданд. танқид неву нигарон буданд аз бозии актёрои ҷавон, аз шеваву масалан вазни драматургия, аз ин чизо. шумо чӣ назар доред?
4: он чизе ки имрӯз шуда гузашт, решаҳои вай чуқур ҳастанд. Решаҳои ва кайҳо алакай аз худашон шаҳодат медоданд, ки театр дар сатҳаш пасту пасту пасту паст паст шуда истодааст. Актёрон гунаҳгор нестанд, коргардонҳо ҳам гунаҳгор нестанд. Ман ҳисоб мекунам, ки театр ниёз дорад ба оне, ки ба вай хеле ҷиддӣ муносибат кунанд.
3: масалан ҳоло мо коргардонҳое дорем ки метавонем мисли намоишҳои фирдавси рудакӣ ва дар гузашта намоишҳое ки аз қаҳрамонҳои миллати мо бозгун буданд масалан Тимур Малик буданд ин намоишҳо нангбардори Хуҷанд вале имрӯз ин намоишҳо нестанд чаро масалан намоишҳое бояд аз рӯзгори қаҳрамонҳои барҷастаи миллати тоҷик бояд ки имрӯз бигирем
4: бояд бошанд
3: чӣ бояд кард чаро инро нест
4: коргардонҳо бояд даст зананд бояд коргардонҳо интихоб кунанд ҳамин асарҳоя ман ёдам ба аст мо оли студент будем курси якумба мехондем ва театри Хуҷанд овард спектакли ба фикрам Тимур Малик оварда буд ва баъд аз якумин бор масалан ман бо маҳорати Сайрам Исоева дар он ҷо шинос шудам ки ва фахр мекунӣ ки ту ҳамин хел таърихи бою ғанӣ дорӣ бароямон коргардонҳо бояд ба ҳамин даст оранд бояд ба ҳамин хоҳиши мондани ҳамин асарро дошта бошанд
3: ҳоло шумо имкон доред ҳоло хеле масалан таҷрибаи кофӣ бардоштед ман мехостам аз сӯи шумо як намоише гузошта шавад ки дар он ҳамаи актёрои бузургсол калонсолҳои театр банд бошанд ҷавонҳо не чунки ҳама инҳо алакай дар домани пирӣ ҳастанд офтоби сари кӯҳ ҳастанд ба қавли барои
4: майрам исоева бозӣ карданд
3: фақат майрам исоева худашон талош мекунанд аммо ҳама бузургои театр дар як намоиш агар ба касе ба шумо ҳамчун як песаи ба қувват пешниҳод кунад розӣ мешудед
4: розӣ мешудам
3: дар кадом театр мегузоштед
4: фарқ надорад
3: фарқ надорад
4: фарқ надорад
3: бозам бармегардед ба

0: пьеса сар кардам, масалан актрисаи театр, вай мана намешинохт, дӯст намедошт, намедонист, вай гуфт сарам дар кард аз хондани ин пьеса, масалан, ва даст кашид. Ва ман аз ин ва ягона актрисае, ки дар бомаҳорат аст ва дар ҷодаи актёри хонда аст. و دست کشید و وقتی که من سپکتکلم موندم و وقتی پریمیر شد بعد نزدم اومد و گفت که من خیلی افسوس خوردم که با تو کار نکردم. اگر بین کارگردان و اکتور تروپ تئاتر محبت نباشد و توی دوست ندارند و توی ندونند نخواهند هیچ چیز نمیشود.
1: بعد در نمایش دویمتون اون اکتریس رو باز گرفت؟
0: بازی کردم.
1: بازی کرد.
0: نقش اساسی بازی کردم.
1: در تئاتر بختر
0: در تئاتر بختر
1: حدس میزنم که کدام اکتریس دست کشید
0: خیلی اکتریس خوب است خیلی اکتریس خوب است
1: یکی از اکتریس های کلان سال تئاتر
0: بهترین تئاتر
1: بله اکنون گفتیم که یکی از نورسوی های دیگر این نورسوی کادری است در تئاتر ها مثلا اکتیورو میروند جای اون را کسی پر کردن نمیتواند چی عامل است
0: حالا افسوس میخورم اکتوری خیلی خوب از تیاتر لووتی رفتن مجبور میکند زندگی که وای باید اویلاشون اخرونند و پوشونند و باید که پول کار کنند خیلی افسوس میخورم بسیار اکتور رفتن از تیاتر لیکن اکتور ما خودمو طبیعت اکتوری داریم تاجیکو мо мардуми хеле мулоим хеле мардуми чихел гӯям русо мегӯям гибкая нация мо очин гибкая но мо барои тавлид ёфтани коргардон бояд ҷиддуҷаҳд кунем барои тавлид ёфтани рассоми театр ки яке аз муваффақ шудани спектакл ин кори рассом аст декоратсияҳои замонавӣ декоратсияҳое ки кор кунанд трансформер бошанд декоратсияҳое ки актёр ба ёрӣ расонанд барои изҳор намудани анмо ҳиссиёташон да кӯмак кунанд бастакорҳое ки дар театр кор мекунанд бастакорҳое ки мусиқӣ меофаранд барои спектакл свет мана масалан проблемаи свет
1: нур
0: равшан кардани нами спектакл а театри қорғонтепа масалан надорад ози театри маяковски то даме ки ваё ба театри нав месозанд ваё ами чиз хеле мушкилиҳои зиёд доранд
1: яъне рангубор кардани намоишҳо имрӯз ба шеваи тақозои замони муосир аст тамошобинои ҳастанд ки бояд намоишҳоеро бубинанд ки ба завқи онҳо бар мехӯрад
0: бале
1: бо як коргардон суҳбат доштам аз театри аҳорон гуфт ки мо як замоне таҳсил мекардем дар пеши як коргардони рус як муддати кӯтоҳ барои мо дарс гузашт гуфт ки вақте ки бачаҳо ба театр намеоянд завқ надоранд намехоҳанд тасаввурот надоранд аз бачаҳои сарҳуи ба қавли аз бачаҳои кӯчагарди масалан ба қавли бесоҳиби аз бачаҳои оворагард намоиш таҳия кардан дар кор шумо чӣ назар доред бо ҳузури онҳо
0: ман амин дар хонае ки ман зиндагӣ мекунам дар доме ки мо зиндагӣ мекунем бачаҳо кӯдако ҳамин баъзан амин аз саҳар ки сар мешавад доду вояшон дар кӯча баъд ман ба як рӯз баромадам гуфтам шумо ҳамин майнаҳое зоғҳои дисоизам қарқарашона гуфтан на шумо ба мисоли ҳаминҳо баъд гуфтам чаро ҷамъ намешавад китоб на чаро ҳамин медавед ин тараф он тараф баъд як писарбача наздам омаду ҳамсоям баъд гуфт ки апайниги на باید عقل یاد بدیم
1: عقل ها؟ نگفت کتاب بدیه و عقل یاد بدیم
0: کتاب گرفتن، اومدن گرفتن کتاب گرفتن کتاب، بعضی هاش برگردن، بعضی هاش برنگردن لیکن در این وی من چی من میخواهم که در مکتب ها масалан кружокҳо ташкил карда шавад кружокҳои ҳунарҳои мардумиам бошанд мешавад мешавад театри мешавад театри масалан назм ҳамин бояд ки диққатиян дар мактаб

0: хунаку ин як тарафи гап. Баъд анамин бача ки гуфт ки мана ақл ёд ти, ҳамин ман ва озир нақши асосӣ ба гирифтам дар филмам. Озир нақши асосӣ ҳастам. Беҳад симои тоҷиконаи зебои хушро дорад. Мехоҳам ки ояндааш хуб бошад. میبرن در کوچه میگردن میدون هیچ کس پدر و مادرشون یا پدرشون در روسیه یا یگون جای شهر دیگر رفتن برای کار کنی مادرشون در غم گذروندن همین روزگار و دقتشون اونقدر به فرزند نمیدن
1: با شما چگونه عقل یاد دادید با او پسر
0: عقل یاد ندادم вақт надорам ки бо ҳамин кӯдакҳо машғул шам. Хеле мехоҳам ки бо ҳамин кӯдакҳои ҳамин хонаамон ҷамъ шаванд, театр ташкил кунем, театри кӯдакона барои худашон. Дар ягон ҷоз масалан баромад накунем, барои баромад кардан не, барои худашон. برای مثلا مطالعه میکنیم یکون اثری بدیه میخونیم فکر میکنیم برای چی همین نویسنده همین نویشته است چی میخواهد هر یک نقش برای که آینده وقتی که ویو کتاب میخونن ویو علاقه خودشون در همین وقت فکرانی میکنن لیکن وقت ندارم اثر میبرویم شب میدارویم
1: چگونه با در رولی اساسی و پسرک رو جواب کردید شما با خوش اونگور کار را کردید بعد
0: пеш аз оне ки ваёя ҳамин се кӯдаке ки нақшҳои асосия бозӣ мекарданд ман ваёя хона таклиф кардам баъд филмҳои кӯдаконае нишон додам ки масалан амо актёрҳои хурд дар нақшҳо чӣ хел бозӣ мекунанд гап мезанем дар бораи ҷалб мекунам ки ҳамин дар вай кино дохил шаванду ва барояшон аҷоиб бошаду кор мекунӣ бо актёр кор мекунӣ
1: мушкил нест
0: мушкил нест кӯдак дурӯғ намегӯяд кӯдак дурӯғ намегӯяд
1: бо калонсолон
0: мушкилтар аст мушкилтар аст барои ин ки ваё барои чи ҳамин актёру махсусан актёрҳои кино бояд ки каме дар ҳамин кино дар вақте ки ваё масалан крупный план общий план средний план деталь кор мекунанд ваё бояд ки ҳамун якум бор вақте ки бозӣ карданд ҳамуна боз такрор кунанд фаромӯш накунанд ки дастам дар куҷо буд поям дар куҷо буд чӣ хел хестам чӣ хел шиштам чӣ хел гаштам актёрҳои тоҷик ин ба аҳамият намесиҳанд ва мо дар вақти монтаж хеле азоб мекашем мо масалан крупный плане ки дар он ҷо ҳамин қадар ва эҳсосоташ баланд аст хуб аст барои як дасти нодуруст мо вай истифода бурда наметавонем азият мекашем ҳамин
1: қадарбале мефаҳмам
0: хеле азоб мекашем
1: бале бандаам ки камкам олуда ҳастаму дӯстдори синемоу театр хеле дарк мекунам ки чӣ қадар сангин аст
0: хеле
1: ҳатто ногуфтанӣ ҳатто муаллимаҳое мисли нигина раҷабова бошанд ки аз дасти мо ҷавоно бигиранду
0: не худам ҳам оле меомӯзам
1: хуб шумо дар назди тоҷик филм муассисаи давлати тоҷик филм мактаби тарбияи синемогарони ҷавонро таъсис додаед доред ҳоло фаъолият мекунад ҳоло киро тарбият мекунед
0: ҳозир директори мактаб нав шуд омад ҷамшед шоев яке коргардонҳои хуб аст ва ҷидду ҷаҳдашам хуб аст ҳозир корвай карда истодааст ҳозир мехоҳад ки аввалан бо техникаи кино аввалан ҳамина пайдо кунад ва баъд ба кор шурӯъ кунад камераи хуб бошад масалан рӯшноӣ бошад тобто тамоми таҷҳизотҳое ки барои кино лозим ҳастанд вай мехоҳад пайдо кунад ва ҳамин ҳозир ҷидду ҷаҳдашадар
1: мактаб бояд ҳамин гуна бошад камераҳо
0: бояд бошад
1: мисле ки майдони синемо фари аст
0: бояд монтажный стол бояд бошад бояд ки бо монтажёр коромӯзӣ кунанд бо актёрҳо чӣ тар кор кунад дар назди камера
1: бале таҷриба
0: ҳастин. Мо наметавонем, ҳеҷ чиз надорем ва баъд
1: таҷриба амалӣ аст, назариявӣ бояд набошад.
0: Не, назариявӣ ҳам хуб аст, лекин амалӣ хеле хеле муҳим аст.
1: ва як муддати ин кори ин мактаб камрангтар шуд назарам. чӣ омил дошт? як муддати ба фикрам ки ҳамин ҷониби тоҷик филм рафтан ҳам масалан баъзеҳо фаромӯш кардаванд.
0: кай?
1: як муддати то масалан шуру шавқ ҳамин ҷоми навоӣ шуру шуд ман бештар мерафтам ва шумо ҳам ҳатто баъзан ба баъзе сабто банд будед. аз ҳамин мактаби синамои тоҷики филм киҳо тарбият ёфтаанд имрӯз ё ки масалан ягон марҳилае буд ки дарс мегузашт аз коргардонҳо аз наварбардорон
0: дарс мегузаштанд ҳозир наварбардорои аз ҳама хуб дарс доданд масалан заур дахтай дарс дод ҳозир гузашт аз дунё да нуҷабоева дарс дод тароҳии либосам не дарс доданд лекин
1: чӣ хеле ки гуфтем амалӣ набуд
0: амалӣ бояд бошад ва вақте ки онҳо омаданду бояд ки филм месохтанд намедонам чӣ душвориҳои чӣ шуд ки ҳозир ҳамин як вай аст ором аст ҳамин ҷода
1: оромӣ пеш аз тӯфон бояд бошад
0: шояд барое ки аввал директор дигар буд ҳози дигар шуд шояд
1: масалан як курс 15 нафар курси актёрӣ Қурбони Собирро хатм карданд. ҳами 15 нафар аз як курс, 15 нафар бозам дубора дохил шуданд ба ВГИК актёрӣ.
0: актёрӣ.
1: чӣ мантиқ дорад ин? масалан 15 нафар дар актёрӣ 4 сол хонданд. аммо ҳеч чиз нагирифтанд ки бозам актёрӣ дохил шуданд. ҳақлан наварбардорӣ мерафт, як аз коргардонӣ мерафт, як аз нурпардозӣ мерафт, не?
0: не, мо мехабо. Мацаи Шоҳиён хеле ва хеле ҷидду ҷаҳд дорад ки
1: директор тоҷик филм,
0: директор тоҷик филм. ба мисоли масалан қирғизо озир қирғизоҳо хел як вай доранд ва ё 21 нафар донишҷӯро дар ВГИК роҳӣ карданд 7 нафар не намедонам дурусташ 3 нафар ба фикрам коргардон 3 нафар наворбардор 3 нафар масалан тароҳи либос равшандиҳанда ҳами 21 нафар ҳами хел ҳозир дар ВГИК ба фикрам хонданд ҳамин сол ба фикрам тамом карданд мо ҳам мехостем мо бисёр Маҳмад Саид Шоҳиён ба роҳбари ВГИК чанд бор муроҷиат кардану чанд бор хоҳиш доштанд ки ҳамин корро карда тавонанд ва умед аст ки шояд ҳамин сол ё соли оянда ҳамин кор мешавад
1: ҳамин 15 нафар
0: 21 нафар бояд рӯй кунанд
1: дубора рӯй мекарда ҳо
0: актёрӣ не мо ба касби актёрӣ он қадар муҳим нест барои мо барое ки мактаби актёрӣ ки мо ҳозир дорем хубу ганда хуб аст лекин масалан барои коргардон барои омӯзондани коргардон дар ВГИК маблағе ки ВГИК ҷудо мекунад аз маблағе ки актёрҳоя тарбия мекунад фарқияти хеле калон дорад
1: ин манзурам ки 4 сол актёрӣ хонданд бозам барои хондани актёрӣ рафтанд набошад намехонданд чӣ таъсир гузошт аз
0: рафтанд ва ман ҳам ҳамсӯҳбат шудам ва ҳамин савола додам ки чаро ту хонди 4 сол чаро боз меравӣ ҷавонӣ аст ва ё умед доранд ки як чизи нав меёбанд як чиз ва вақте ки рости гап ман бо онҳо муносибатҳои инхел шахсӣ дорам ва вақте ки занг мезанам
1: аз наздик суҳбат мекунам
0: аз наздик суҳбат мекунам ва ё бисёр чизҳое ки барои кино ин ВГИК ин мактаби синамогарон аст мактабе ки мо дорем мактаби театри аст ва аз якдигар фарқ мекунад ва онҳо бисёр чизҳоро омӯхтанд дар ҳамин як соле ки буданд ва имтиҳонашонам ман дидам ва хурсанд шудам аз ҳамун бачаҳое ки хеле болаёқат бачаҳо рафтагӣ ҳастанд ҳозир
1: бале манам огаҳ ҳастам ки киҳо рафтанд
0: на ман имтиҳонашонро тамошо кардам хеле хурсанд шудам ки мо як масалан шарм намедоред ки ин гуна лаёқатҳо мо дорем Вот. Лекин ман медонам ки масалан бачаҳое ки рафтанд ва ё на танҳо ба тарафи актёрӣ диққат метиҳанд, вале ба тарафи коргардонӣ ҳам вақт дар ВГИК аллакай онҳо бо коргардонҳо муносибат доранд ва ё меомӯзанд ҳозир. Пагу аз вай чӣ мерӯяд? Худо медонад. Ба фикрам میخواهند که هم هر چی رو که میتوانند در همون توانند خودشان را غنی کنند و باید برگردند.
1: نظرتون چی است که میگردند یا نه؟
0: میگردند.
1: در شهرنامه هست یا که؟
0: نه میگردند چون که
1: ارزوی خواهیشو از خدا انصافشو دهد.
0: نه میگردند برای که اونجا با بچه های هستند که نمین حسی ملت
1: حسی ملیشون
0: ملیشون بلند است. میخوان برگردن میخوان خدمت کنن برای صنعت تاجیک
1: معلم گرامی میدونیم ما شما که دنیای صنعت فراخ است اصلا با یک نفر دو نفر پنج نفر ده نفر
0: نمیشه
1: من فیلم های رو حتی میخونم بعد تمام شدنش نامه های کار کردن تا 200 نفر میرسد تا 200 نفر حیران میشم که مثلا حتی در اون فیلم 4 5 نفر نقش میوفرد برای 4-5 نفر 200 نفر زحمت میکشند و بعد میبینم که مثلا پولی این مبلغ فیلم یا که بودجتی فیلم رو چقدر اونجا لباس ها هست و اکتیور ها کیا هستن بعد فکر میکنم که آخر استا با ما هم به همین مرحله ها باید قدم بزنیم مثلا وضع سینمای توجیک من یک فیلمی قرغزی تماشا کردم به هیچ دایی ریپوی مدران است فکر میکنم که این گناه فیلم ها رو باید که ما تهیه کنیم چون که خلاصه موضوعی صحبتی مثلا تیاتر است شما به تیاتر بلا فاصله می روید یا قریب الوقوع که رفته بودید
0: آخران بار تیاتر آهورون دعوت کردن لیکن رفتن نتوانستم چون که تمر مخصون همون روز گذاشتن از دنیا رفتن نتوانستم لیکن هر باری که مثلا یا دعوت کنن یا که فهمم که سپیکتکل خوب است میخوام رم مثلا کونی بودم رفتم
1: از دوشنبه
0: نزدی کارگردانی قرغیز اولکلی خجکلی اومدگی بود سپیکتکل موندگی بود در کونی بودم من خیستم همونجا رفتم برای من مثلا مسافه یا وزنی نیست رفتن به شرطی که سپیکتکل خوب باشه
1: سپیکتکل خوب بود به قول شما
0: سپیکتکل خوب بود
1: شما سپیکتکل که بازم یک رژیسوری قزاق تهیه کرد از چنگیز ایدمتوف زمینی مادران یو کی من هم در من دریو دارم در تئاتر جهانو ندیدید
0: دیده بودم
1: دیدید پسندتون اومد
0: اخیرون نه من ندیدم من دیده بودم وقتی که گلسار عبداللهیو بازی کردن بود
1: خلاصه فرصتی که ما در اختیار داشتیم به انجام میرسد برای اومدن های شما بسیار سپاس اومدید خوش اومدید خیلی صحبت های جالبم کردیم و شنونده عزیز ما طولی ان قریب یک ساعت در پخش مستقیم برنامه اسرار صحنه هنر راجع به هم تئاتر و هم سینمای تاجیک صحبت داشتیم با معلم عزیز ما کارگردان هنر پیشه سینماگر و در آغاز هم گفتم این کار کردن منعقد تئاتر شناس سینما شناس تاجیک نگینه رجبوا خوش اومدید معلم عزیز
0: تشکر برای دعوت
1: من بودم گرداننده این صحبت لطفالله عزیز تا نوبتی ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید خیر

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

шунавандагони гиромӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак волидайнро вазифадор гардонд, ки аз донишу истеъдод ва одобу ахлоқи фарзандонашон бохабар бошанд. Фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як волидайн ба аҳли ҷомеа ба шумор меравад. Пас моро лозим аст, ки дар асоси ҳамин санади тағдирсоз ба хотири омӯзиши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек ҳидоят кунем.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: ганҷи бостон.
4: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

шунавандагони азиз, мо то имрӯз асрори суханҳои шоири ҳаким, орифи равшанҷон, марди роҳи ҳақ, бобои бузургамон Мирзо Абдулқодири Бедилро дарк накардаем ва он чи ки хондаем ва медонем, ҳамагӣ як хӯша аз хирмани андешаҳои ин бузургмард аст. вақти он аст ки аҳли зиёи мамлакат дар тарғиби осори Мирзо Абдулқодири Бедил ҳамдастона амал кунанд. парда аз рӯи гавҳарҳои маънии ин шоири тавоно ва авҷошён бикушоянд. он чи ки аз қалами устод Мирзо Абдулқодири Бедил таровидааст, меҳрномаи он кас ба зиндагониву замин ва одамият аст. он гуна ки худашон дар як шеърашон фармуданд: ман ҳам аз касби илм хурсандам, лек бо мақсадест пайвандам, ки аз ҳусули натоиҷи ҳикмат оламеро раҳонам аз ғафлат. фархундабахт миллате ки ба мисли Мирзо Абдулқодири Бедил фарзандони фидокор ва сухангустару сухансоз дорад. аз ҷумлаи чунин миллатҳои соҳиббахт мо тоҷиконем. айёми зиндагонии Мирзо Абдулқодири Бедил замони ба авҷи аъло расидани ҳунари суханварӣ ва шоирӣ буд. насли имрӯзаи миллати тоҷик вазифадор аст ки кори оғозкардаи гузаштагонашро идома диҳад. зеро ба қавли Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ: ба ибрат з пешиниён ёд кун, дил аз ёди пешиниён шод кун. ва این معنا در غزل شاعری افجاشیان، شاعری لسان الغیب، بابای بزرگمان خواجه حافظ شیرازی خیلی زیبا تاکید شده است. روزی وصلی دوستداران یاد باد، یاد بادان روزگاران یاد باد. шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон убайдуллоҳи акрамзод ва мавҷигули юсуф омода кардам. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

Сукути сангин аз нав паркушод. Чашми ҳама дигар бора ба Саид Фаррухшоҳ духта шуд. Вай ҷониби шоҳ омад, дирафшро ба дасташ доду гуфт: «Азизон, андешаи банда ин аст ки шоҳ ҳамон бояд барои маслиҳат аввал ба саломи Маҳмудшоҳ равад, чун ман шунидам ки шоҳаншоҳи тоза ҷулус мехоҳад ҳама шоҳони атроф бо ӯ созишу тавофуқи сулҳу салоҳ дошта бошанд. Агар фармонравои мо ба саломаш рафту баъд аз ин Маҳмудшоҳ ба шоғнон дасти таъарруз дароз кард, онгоҳ маҷбурем ки аз номуси худ дифоъ бикунем. Агар не, неъмате беҳтар аз сулҳу осоиш дар олам вуҷуд надорад». Агар имрӯзу фардо ҷаҳондоршоҳ бирасад, боз ҳам ба саломи Маҳмудшоҳ биравам? Юсуф Алихон ба лаънитун гапи Саидро бурид. Агар ҷаҳондоршоҳ мутмаин мебуд ки сипоҳи шуғнону вахон бар лашкари Маҳмудшоҳ зур меояд, ҳаргиз барои ёрӣ хостан ба Бухоро намерафт. Орому босалобат посух дод пир: «Пас мо набояд барои мағлубияти алании худ ба сари бадахшиҳо теғ кашему сари ороми мардумамонро зери ғарғара гузорем. Аммо агар ҷаҳондоршоҳ лашкаре овард, мо ҳам албатта сипоҳи худро ба он ҳамроҳ хоҳем кард». Юсуф Алихон дирафшро барои тахт гузошту гуфт: «Манзаршоҳ, ту чӣ мегӯӣ?» «Ман фақат амри шоҳро гӯш мекунам», низомиёна ҷавоб дод Манзаршоҳ. «Парвардагони ҷаҳонгир чӣ мегӯянд?» Сипаҳсолори шуғнон Гулпочо қоматашро рост карду нидо дод: «Силоҳ мунтазири амри туст, шоҳам». Шоҳ даст бар пуштмони тахт гузошт ва гуфт: «Ҳазорон шукр ки лашкариёни вафодор дар

анҷоми гуфтори 33-юм. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон зубайдуллоҷо муҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: шодии Абдулқодир. шоири ҷавон Абдулқодир Раҳим меҳмони Ашур Сафар мешавад. рӯи кати ҳавлӣ менишастанд, ки ҳамин дам аз таи анорбоғ овози писарчаи соҳибхона баланд мегардад. ой, бидавед, ки гусфанд печид. Ашур Сафар дар ҳол корди қасобиро гирифта сӯи анорбоғ мештобад. нохост чашмаш ба меҳмон меафтад, ки хушҳол табассум дошт. чӣ шодӣ мекунӣ? каме бо ғазаб мегӯяд ба Абдулқодир. гумон кардӣ, ки пеши пот гусфанд мекушам? хоб дидӣ. набошад, кодро барои чӣ гирифтед устод? ҳанӯзам механдист шоири ҷавон. бандро мебурам. шодии Абдулқодир дер давом намекунад.
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.
3: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
4: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳане меҳан
3: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
4: фидои номи ту буду набудам меҳане меҳан
3: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
4: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.

шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи Достони ба дарозии раҳи ашк дар пешниҳоди Ҷонибеки Асродиён ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад шунидед. Сарбаланду муваффақ бошед.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Лутфи Латиф.
2: Лутфи Латиф.
1: Ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон.
2: Даст бар гардани ёрем.
1: Ҳамин давлати мос. Ҳикояту қиссаҳои шаккарин.
2: Ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат.
1: Шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
2: дар бахши
1: Лутфи Латиф
2: аз радиои Фарҳанг. Озмоиши адабӣ. Мегӯянд дар маҷлиси яке аз шоҳзодагони Тимурӣ, ки Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва шоири муосираш Мавлоно Бинои ҳузур доштанд, сухан аз бадиҳагӯӣ рафт. Шоҳзодаи Тимурӣ хост он ду танро дар ин фан имтиҳон намояд. Аз ин рӯ хитобан ба Ҷомӣ гуфт: «Мехоҳам ин чаҳор чиз – чароғ, ғирбол, нардбон ва турунч – дар шеър ғунҷонида шавад». Ҷомӣ дар ҷавоб ин рубоиро суруд: «Эй гашта чароғи давлатат бадри мунир, ғирбол шавад синаи адоб зитир. Бар паллаи нардбони ҳиммат непой, ва аз авҷи фалак турунҷи давлат баргир». Шоҳзода пас аз шунидани ин рубоӣ ба тарафи Бинои рӯ оварда, аз ӯ хост ин чаҳор чизро бигунҷонад: манқал, тос, шарҳи шамсия ва кулоҳ. Бинои ин рубоиро иншо намуд: «Чун манқал агарчи дуди оҳе дорем, бар тоси фалак на коргоҳе дорем. Бо мо сухани зи шарҳи шамсия магӯ, мо низ аз ин намад кулоҳе дорем».
1: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
2: همیشه خوشحال و
1: خوشگوی و خوشتاب باشید.
3: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
4: تاری تنبورش به تاری دیل برابر می کند.
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
4: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
5: از رادیوی فرهنگ.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. درود به شما مخلصان کلامی بدی علاقمندان گفتارهای رادیوی فرهنگ در موج برنامه گلچین اشعار

фараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. Қаламам чу об хӯрда, зи пиёлаи нигоҳам, ғазале ҳаме сароям, ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур, ҷоно, ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. Межаам намехӯрад хам ба ҳазор ҳарзаи кас, баду неки ӯву мо бин, ҳама дар ҳисоб бошад. Ба танам чу қалби гунҷиш, дили ҳаме тапад, лек назари хуҷистаамро нигаҳи уқоб бошад. Сару рӯи худ напӯшам, ки басе зане бидидам, ҳама фитнаву фирибаш ба таҳи ҳиҷоб бошад. Ба миёни ҳам қаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс, чӣ хуш аст шоири бас пайи шеъри но бошад.

шумо шеърҳои шоираи соҳибзавқ шаҳраи аҳтамзодро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир саодат азораева, коргардон барнои низом, садовардор дилшоди мирзо омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеър бошед.

0: меҳани меҳан.
1: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
0: Пас бо мо бош, бо радиои фарҳанг.

роси гор. Аҷабо, одамеву дар кунҷи дил рози ниҳонӣ. Одамеву дар кунҷи дил рози ниҳонӣ. Розе ки танҳо ба хок метавон гуфт. Танҳо

лек ғофили ҳақиқате ки ҳар яке низ девонае ҳастем. Девонаи сарват, девонаи мансаб, девонаи шӯҳрат, девонаи ҳусн, девонаи ишқу, девонаи ғам, ҳамнишин.

мешунавед. Азони ишқ мерасад аз дур, аз мабади дили бедори то. Азони ишқ, азони ишқ мерасад аз дили бедори то.

мешунавӣ. Ихлос ба санамбари ишқи ту дорам. Мешунавӣ. Бори ғуссаву ташвиш ба шаби танҳо биспурдам. Худ барои ту бидорам. Барои

инқилоб. Ту медонӣ ки беҳтарин инқилоб инқилоби ишқ аст. Инқилоби ишқ аст ки ду нафарро сари тахт меншонад. Ҳокимияти ишқ ҷовидонист. Ба ҷои номад.

Худоё, дар ин сарои ваҳм рӯҳи ҷовидонаи шир аст, ки бебок аз оғӯши хуршед меояд, то сӯзонтар ба ишқ ибодат гузорам. Худоё, рӯҳи ҷовидонаи шир.

куфаҳои ёди ту мерезад сафеду покиза. Ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. Бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни изатман чанд ангораи ошиқона дар авзаи ишқу ҳавас сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби Азони ишқ дар гуфтори адабии ганҷи шоҳвор аз радиои фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. Таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. Бо муҳаббати беанҷом, дӯстори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шуров. Анҷоми гуфтори 11-ум.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.